شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط پیرم. چمن آدمایی که میتونن ببینن اون زاویه ای که من از قفس دیدم. اینجوری نمیتونی بزنی بری، آدم و هر کاری کنن کارو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور سموش همدان به محمد بن راشد در مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، دومین نشست شورای دفاع امارات در سال 2026 برگزار شد. در این نشست روند پیشرفت برنامه‌های کلیدی با هدف تقویت سیستم دفاعی امارات و افزایش کارایی عملیاتی و سطح آمادگی نیروها در راستای اهداف راهبردی وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفتند. سموش همدان همچنین در این جلسه بر اهمیت ادامه توسعه بخش دفاعی مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی تاکید کردند و با اعضای شورای دفاع درباره برنامه‌های نوسازی بخش‌های مختلف دفاعی، افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت هرچه بیشتر توانمندی‌های انسانی گفتگو کردند. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، در جریان یک سفر رسمی به سوئد با پرنسس ویکتوریا اینگرید آلیس دزیره ولیعهد سوئد دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در استکهلم با تمرکز بر روابط روبه‌رشد و مستحکم میان امارات متحده عربی و سوئد برگزار شد و در آن طرفین درباره فرصت‌های گسترش همکاری و تبادل تجربه در حوزه‌های مختلف کلیدی چون توسعه پایدار و رفاه مشترک بحث و تبادل نظر کردند. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده روز سه‌شنبه حملاتی را علیه ایران انجام داد، اقدامی که پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد تهران یک بالگرد آپاچی آمریکایی را در تنگه

0: نبردان عبارتند از آندره داگلاس و فرانک روبیو، متخصصین مأموریت لوکا پارمیتانو خلبان و رندی برسنیک فرمانده گروه. بر اساس این گزارش، این خدمه قرار است سال آینده از مرکز فضایی کندی در فلوریدا با فضاپیمای اورین و به روی موشک سامانه پرتاب فضایی SLS به مدار زمین پرتاب شوند و سپس مسیر خود را به سمت مأموریت ماه ادامه دهند. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز باشید.
1: 93.4
2: رادیو
1: شما، صبح شما با
2: هنان. بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. 10 جون، ساعت 7:03 است به وقت دبی، به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. همونجور که میدونی جایزه این هفته که Rediscovering the UAE داریم، در کنارش من از امروز برای شما، برای عزیزانی که مثل من دیدن فیلم و سینما رو دوست دارن مخصوصا توی استوری رو دوست دارم. بله، بالاخره توی استوری 5 داره میاد و شما دوستان عزیز این فرصت رو دارین که امروز توی مسابقه شرکت کنید. غیر از اینکه حالا جایزه استیکیشن Rediscovering the UAE داریم، شما از همین الان کد مسابقه توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید که برای 17 جون در MOE Mall of Emirates Walk Cinema بتونید این فیلم رو تماشا کنید. دیگه با توی استوری بالاخره همه ما یه خاطره ای داریم و اگر شما میخواییم بریم بود و همین الان برای من توی استوری 5 رو کد مسابقه ارسال کن و شانس بردن رو داشته باشی. میثم ابراهیمی رو بشنوین. کد نیوز، صبح بخیر رادیو شما.

0: میثم ابراهیمی.
1: بله میثم ابراهیمی، صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. جمشید نوشته سلام حنا خانم، صبح شما بخیر و شادی. صبحتون بخیر. در حال قدم زدن در منطقه البادیا و گوش دادن به برنامه شما هستم. باد خنکی میوزد. به به آقا جمشید، خوش بگذره، جای ما رو خالی کنید. آقا احمد هم از اینجا عکس خوشمزه فرستاده. میدونی چیه؟ نوشته سلام هنو جان، صبح بخیر، بفرما نان سنگک. عجب نون سنگکی خداییش. آقا احمد این از کجا میگیری؟ آدرس بده، آدرس. بله منم تو خونه نون سنگک خیلی دوست داریم، ما هم نون سنگک زیاد میخوریم تو خونه. و به به به به به آقا بهروز عزیز سلام و صبح بخیر. مریم جونم سلام سلام سلام. رویای عزیزم صبح شما بخیر و شادی. امیر جان سلام سلام، صبح شما بخیر باشه. و پریا خانم همیشه یه آهنگ میخواد، امکان نداره پریا بلند شه صبح بگه من آهنگ امروز نمیخوام. پریا جون چشم، آهنگ از ساسی میگه امروز هوس کردم، ولی قبلش بریم آرش. آرش با ساسی. اوکی بله، برای Rediscovering the UAE کد مسابقه دیگه خودتون بلدین، شما UAE. و برای جایزه توی استوری 5 پریمیر فیلم هست که میتونید زودتر از بقیه تماشا کنید، توی استوری 5 کد مسابقه هستش.

0: Top Hits
1: محبوب ترین ها
0: Top Hits در رادیو شما
1: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. خب اگه این روزها توی دبی درختایی رو با گلهای نارنجی یا همون نارنجی آتشین، همون شعله به قول معروف رنگ شعله داره، فیلم شعله یادم اومد، بله، و شما اگر دیدی، نمیدونم میبینید یا نه، این گلهای زیبا متعلق به درختی به نام فلیم تری یا همون درخت شعله هستش که هر سال از ماه می تقریبا همینجوری توی دبی دیده میشه توی خیابونهای دبی که نارنجی رنگ هستش. اما امسال دلیل دیگه ای داره که شاید بیشتر ببینید، به خاطر از هاین شیخ حمدان بن محمد دستور داره که تعداد بیشتری از این درختها تو خیابونها، پارکها و مناطق مسکونی کاشته بشن تا شهر سرسبزتر و خوشگلتر و نارنجی تر باشه. جالبه که این درختان علاوه بر این که حالا زیبا هستن، خیلی هم خوشگل هستن، سایه زیادی هم ایجاد میکنن و این باعث میشه که وقتی از جلوشون رد میشی یا زیرش رد میشی دما رو کمتر میکنه، مخصوصا الان که هوا خیلی گرم میشه دیگه، کم کم تابستون 5 درجه احساس خنکی میکنه. من نمیدونم چرا امروز زبونم نمیچرخه، دیروز با کی گشتم؟ من خیلی لهجه داشته هر کی گشتم دیروز. امروز با لهجه اومدم سراغتون بچه‌ها، بریم سراغ بابک افرا. هیچی نمیشه، بله. صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. ما بریم لهجمون رو درست کنیم، شما بریم آهنگ گوش کنیم.
2: غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دولارون ولش کن، در غصه رو

0: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه،
1: چی نمیشه،
0: چون هیچی نمیشه.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، در خبرها آمده است که ولیعهد دبی سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم روز گذشته دومین نشست شورای دفاع امارات رو در سال جاری برگزار کردند و در این نشست روند پیشرفت برنامه‌های کلیدی با هدف تقویت سیستم دفاعی امارات رو مورد بررسی قرار دادن. یک ابتکار جدید رو دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی به همراه گوگل برای حمایت از بیزنس‌های داخلی در دبی آغاز کرده که در این ابتکار مردم جهان میتونن به گوگل برن و در رابطه با تجربیاتشون از رستوران‌های فود اند بیوریج در دبی به اشتراک بگذارن، تجربیاتشون رو اونجا بنویسن. از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه هم ساکنین دبی میتونن در این رأی‌گیری شرکت کنن، اونام نظرات خودشون راجع به رستوران‌های مطرحی که دوست داشتن در دبی بنویسن. و جالب اینجاست که از میان ساکنین دبی به بهترین ریویویی که داده شده جایزه تعلق خواهد گرفت و در کانال‌های رسمی اسم این افراد آورده خواهد شد. پس از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه این کار برای ساکنین دبی انجام میشه. اما در خبرهای منطقه‌ای صبح امروز در پی شعله‌ور شدن آتش جنگ بین آمریکا و ایران، آژیرهای هشدار در بحرین به صدا در اومدن. سپاه پاسداران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم و سیریک به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین حمله کرده و دونالد ترامپ هم میگه این حمله در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز بوده که روز گذشته انجام شده بوده. در همین حال اسرائیل پیش از صدور دستور تخلیه شهر در جنوب لبنان این منطقه رو بمبارون کرد روز گذشته و حداقل 8 نفر رو هم جان 8 نفر رو هم گرفت. بریم سر بزنیم به خبرهای ورزشمون. در رابطه با داور سومالیایی که یادتون هست دیروز اعلام شد که از ورودش به آمریکا جلوگیری شده، حالا به خونش در استانبول، ساکن استانبول ترکیه بوده، به اونجا برگشته و همزمان اندرو جولیانی رهبر گروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی از تصمیم منع ورود این داور به آمریکا دفاع کرده، اما هنوز دلیل مشخصی که چرا نذاشتن وارد بشه گفته نشده. مرسی.
2: بریم سراغ فرشید امین.

فدایی داری؟ فداتم فرشید امین، ساعت 7:25 صبح بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. اگه احیانا تازه رادیو روشن کردین عزیزان دل، غیر از اینکه جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای برای شما عزیزان دارم که دو تا برنده انتخاب میکنیم، یه برنده برای 8:30 صبح و یه برنده هم تقریبا 9:30 صبح. و اگر شما میخواین شرکت کنید، فقط کد مسابقه شما یو ای ای رو برای من ارسال کنید. اگه من میگم فاصله، منظورم داش یا اندرلاین نیست دوستان، فاصله به خاطر که بعضی از بچه ها شما و یو ای رو به همدیگه میچسبونن، به خاطر همین من هی میگم فاصله، به خاطر اینکه حتما کد رو باید با انگلیسی باشه، دوم اینکه حتما کد باید درست باشه، امکان داره اگه کدتون اشتباه باشه تو سیستم اسم شما نره. خب اما عزیزان دل، من یه جایزه دیگه هم برای شما دارم از عزیزانی که با توی استوری خاطره دارن. از وقتی یادم میاد توی استوری همیشه بوده و الان هم توی استوری 5 داره اکران میشه و شما زودتر از بقیه میتونید این توی استوری رو تماشا کنید و برای دیدن فیلم توی استوری 5 در واک سینما MOE مال اف امریتس 17 جون چهارشنبه هستش، یعنی این بلیط ها فقط برای چهارشنبه و برای پریمیر این فیلم هست. و اگر میخواین برین، تنها کاری که باید انجام بدین کد توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید، توی استوری 5، به همین راحتی از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین. حالا جالبی گفتم، این روزها اگر دوروبر خودتون نگاه کنی گلهای نارنجی زیاد دیده میشه و جالبه که سانی جان سید سانی نوشته ببین دارم میبینم، عکسم فرستاده واسم، ببین دارم میبینم وح وح وح وح، مرسی. و این روزها اگر میبینید به خاطر از هاینش همدان به محمد دستور دادن که این گلها بیشتر بشن و مخصوصا برای گرمای تابستان. اصغر عزیز سلام، هنان جان پر انرژی، روزمون رو بساز با انرژی های زیبا، دوستت داریم. مرسی آقای اصغر، ممنون از شما، منم شما رو خیلی دوست دارم، همه شما رو دوست دارم، مرسی که این همه انرژی خوب با به قول معروف پیام های مثبت شما، بسیار عالی بسیار عالی، مرسی از همتون. آقا مسعود نوشته ما رو میبینی دیگه، ما شما رو میبینیم، شما میبینیم، کاملا میبینیم. من مثل که آقا اسماعیل هم نوشته I am visible yes ببین چی شده مگه، و ببینم من شما رو میبینم. شاهین بنان عاشق نشدی؟ والا نه. شما چطور؟

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مراکش سال 2022 اولین تیم آفریقایی لقب گرفت که به نیمه نهایی جام جهانی رسیده. اونا اسپانیا و پرتغال مدعی رو حذف کردند و برای اولین بار این قاره احساس کرد میتونه به فینال هم فکر کنه.

خب تقریبا 30 سال از زمانی که اولین فیلم توی استوری اومد، بله، یا همون داستان اسباب بازی ها اکران شد میگذره. فیلمی که نه تنها میلیون ها نفر رو سرگرم کرد، بلکه تاریخ سینما رو هم یه جوری عوض کرد. اولین توی استوری سال 1995 اکران شد و اولین فیلم بلند دنیا بود که کاملا با انیمیشن و کامپیوتری ساخته شده بود، که در واقع قبل از اون که اصلا به اون شکل نبوده، یعنی مردم نمیشستن 90 دقیقه انیمه ببینن و مثل انیمیشن باشه، البته انیمه که نیست، مثل انیمیشن مانند فیلم های کامپیوتری هستش. خب برای اون زمان خب مردم اینقدر نمیشرفتن طولانی مدت توی سینما، بعد آدم های واقعی رو بیشتر دوست داشتن ببینن تا مثلا دوتا عروسک و اینا. ولی این فیلم متفاوت بود، توی استوری اصلا دنیا رو عوض کرد. موفقیت این فیلم باعث شد استودیوی پیکسار به یکی از مهمترین شرکت های انیمیشن سازی تبدیل بشه و بعدها هم که خب دیگه آثارهای خیلی بهتری دیدیم، مثل اینساید اوت، فایندینگ نمو. و جالبه که بین بعضی از قسمت های توی استوری تقریبا 10 سال فاصله بود، یعنی به همین خاطر هم بچه ها هستن که ماها یا حالا دوستانی که سن و سال ما هستن با توی استوری بزرگ شدن و قسمت های اول رو دیدن، باش بزرگ شدن، با شخصیت ها بزرگ شدن و یه جورایی خب بالاخره یه خاطره قشنگی با توی استوری همه ما، حالا اکثر ما شاید داشته باشیم. یکی از دلیل حالا محبوبیت این مجموعه اینه که فقط در مورد اسباب بازی نیست، یه دلیلی که خیلی این محبوب شد به خاطر داستان اون توی استوری هستش، در مورد دوستی، تغییر، بزرگ شدن، کنار اومدن، دنیای جدیده. حالا هم توی استوری 5 بالاخره بعد از این همه مدت اومده و شما دوستان فرصت اینو دارین که توی استوری 5 رو اکرانش رو روی پرده سینماها ببینید، اونم زودتر از بقیه. و اگر میخواین بریم فقط کد توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید و شانس بردن 2 بلیت رو داشته باشین. و حالا توی استوری 5 میگن یه جوری متفاوته با دنیای امروز، خیلی جور در میاد. دنیای امروز دیگه بچه ها خیلی با اسباب بازی مثل زمانهای قدیم بازی نمی کنن، بچه ها بیشتر تکنولوژی رو دوست دارن، حالا آیپد رو دوست دارن، با لپتاپشون بازی می کنن، کارهای دیگه رو انجام میدن، بیشتر حالا سراغ اسباب بازی نیستن مثل بچه های قدیم. واسه همین توی استوری 5 ما بیشتر این چیزا رو می بینیم که حالا بیشتر رو من که دیگه خودمم که ندیدم، هنوز هیچ کدوم ما ندیدیم، پس این فرصت تو بسیار عالی داریم که بریم سینما و این فیلم رو تماشا کنیم که خیلی با داستان امروزی خیلی نزدیکه و بچه های امروزه. و اگر شما میخواییم بریم، پس کد مسابقه رو فراموش نکن و توی استوری 5 رو دوستان برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. برای Rediscovering the UAE هم که دیگه کدش رو بلدین دوستان، فقط شما UAE، دنیا و آنیتا پرهاشیه رو میشنویم. صبح بخیر.

0: بله سلام سلام، صبح بخیر، صبح زیباتون بخیر. بله همچنان ما جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای داریم که شما این فرصت رو دارین که یکی از جاهای، حالا یکی از نقاط امارات یا در یکی از این هتل ها اقامت داشته باشین، استیکیشن داشته باشین. دیگه خودتون بلدین، شما یو ای ای کد مسابقه هستش و شانس بردن رو میتونید امروز داشته باشین. من یه برنده ساعت 8:30 صبح و یه برنده هم تقریبا ساعت 9:30 9:30 صبح برای شما عزیزان، خلاصه دیگه زنگ میزنم بهتون، دیگه حواستون به تلفنتون باشه. و مرتضی نوشته سلام صبح بخیر حنا خانم، نبودین چند وقت، دلمون براتون تنگ شده بود. آقا مرتضی من خیلی وقت اینجا، ما شما نبودین که نمیدونی من اینجا. بله خیلی هم خوش اومدین. بله مجده عزیزم سلام و صبح بخیر، سارای عزیزم سلام سلام، صبح شما بخیر باشه. فاطمه جون صبح بخیر. تحمیل جون نوشته میگه من عاشق خانم و آقای سیب زمینیم، مثل من و همسرم هستن. ای جانم. پس حتما دیگه باید برین توی استوری ببینید دوستان، توی استوری 5 یا همون توی استوری 5 رو میتونید ببینید، فقط کد مسابقه رو فراموش نکنید. و دوست خوب ما انیس عزیز مسیجت پری، بچه ها دارن دنگ دنگ دنگ دنگ پیام میفرستن، مسیج ها هی میپره تا من میام بخونمش. میپره مسیج ها. انیس هم که نوشته، انیس هم خواستم بخونم رفت ها، اوکی. سلام صبح زیباتون بخیر. انیس هم انرژی میگیرم صبح ها با صدای شما، مرسی انیس جان. و آهنگ دهاتی شادمر رو اگه میشه لطف کنید پلی کنید. چشم، حتما.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه یک پروژه میراث فرهنگی به ارزش 8 میلیون درهم در خرفکان با هدف مرمت یک محوطه باستانی مربوط به قرن 15 به اجرا گذاشته شده است. این پروژه که قرار است ظرف مدت 6 ماه آینده به تکمیل برسد، همچنین شامل ساخت یک بازار سنتی جدید با چشم انداز مشرف به این منطقه خواهد بود، اقدامی که با هدف ترکیب حفظ تاریخ غنی خرفکان و ایجاد فضاهای عمومی مدرن انجام می شود. دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی به همراه گوگل برای حمایت از کسب و کارهای محلی در دبی ابتکاری را آغاز کرده است. در این ابتکار از داوطلبان در جهان درخواست شده تا نظرات خود را در رابطه با رستوران‌ها و کافه‌های مورد علاقه خود در نقشه‌های گوگل نوشته و به اشتراک بگذارند. همچنین یک رأی‌گیری عمومی هم برای ساکنین امارات در نظر گرفته شده است و آنها نیز می‌توانند از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه نظرات خود را در رابطه با کسب و کارهای محلی، رستوران‌ها و غذاخوری‌ها در دبی اعلام کنند. به بهترین نظر اعلام شده نیز جوایزی در کانال‌های رسمی اجتماعی تعلق خواهد گرفت. در خبرهای منطقه صبح امروز در پی شعله‌ور شدن آتش جنگ بین آمریکا و ایران، آژیرهای هشدار بحرین به صدا درآمدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم و سیریک به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین حمله کرده است. دونالد ترامپ نیز گفته این حمله در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز در روز گذشته انجام شده است. در خبرهای ورزشی، داور سومالیایی که از ورودش به آمریکا برای جام جهانی جلوگیری شده بود به خانه‌اش در استانبول بازگشت. قرار بود عمر آرتان اولین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی فیفا قضاوت می‌کند. اندرو جولیانی رهبر گروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی از تصمیم کشورش دفاع کرد، اما دلیل مشخصی برای ممانعت از ورود آرتان ارائه نداد.
2: There are a few things we can't talk about, but what I can tell you is that anybody who's communicating with bad actors

و از راننده هم تشکر کردیم، با اطمینان دور شدیم. بعد یهو بعد از چند ساعت یا چند دقیقه یادمون ای وای تو ماشین یا تو تاکسی یه چیزی رو جا گذاشتم. امسال یه آمار گرفتن که چیزایی که توی تاکسی یا اوبر جا گذاشتن توی امارات و کدوم شهر بیشترین بوده و کدوم ساعت و کدوم روز بیشترین چیزی که گم شده و چه چیزایی گم شده و بعضی چیزا واقعا عجیب غریب هم بوده. حالا حتما در مورد صحبت میکنیم. بریم فعلا مهدی جهانی. اگر تازه رادیو روشن کردی دوستان، بله همچنان Discovering the UAE برای شما عزیزان داریم که دیگه کد مسابقه رو دیگه خودتون از برین و بلدین دیگه با چی کار کنید. اما اگه احیانا نمیدونید، شما UAE کد مسابقه هستش. من تقریبا این ساعت 8:30 صبح یه تماس تلفنی میگیرم و 9:15 یا 9:30 صبح یه تماس دیگه، یعنی دو تا برنده امروز ما داریم. بله، اما جایزه سینما هم برای شما دارم.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

مهدی جهانی، صبح بخیر رادیو شما. اما اوبر امسال آمار وسایل و اشیایی که گم شده رو منتشر کرده و لیست وسایلی که در این سال گذشت در امارات، در کل امارات، نه فقط در دبی، شارجه، ابوظبی، کل امارات و چیزایی که جا مونده

و حالا چیزایی که خیلی معمولی و همیشه جا میمونه، موبایل و چمدون و کیف پول و هدفون و عینک و کلید و پاسپورت و لباس و لپتاپ و جواهرات. این چیزایی که معمولا خیلی جا میمونه. اما چند مورد دیگه بوده که یه خورده عجیب تر بوده، مثل یه تخت کامل ماساژ. واقعا کجا جا گرفته اصلا؟ خب یه پهباد، کمربند قهرمانی بوکس. بله تازه بنده خدا داشته از خیلی فکر میکنم ذوق زده شده بوده، اصلا یادش رفته کمربندشو. کالسکه بچه، عینک اسکی، کنترل تلویزیون. کنترل تلویزیون، بنده خدا الان تلویزیون داره بدون کنترل. بله موس مو و سشوار و ماشین حساب. مگه امروز مردم ماشین حساب هم دارن؟ یه عروسک لابوبو، این که باید حتما امسال گم میشه، همه یه دونه داشتن. خب و من یه دونه، دوتا دونه دارم توی رو کیفم. همه میپرسن هنو لابوبو داری؟ میگم نه بابا، مال من تومنجریه، من لابوبو رو دوست نداشتم، حس خوبش نداشتم، مال من تومنجریه، به خدا اینقدر بامزن. خب اما حالا جالبتر از اینه که فراموشترین شهر امارات، که یعنی مردم بیشتر همه چی رو فراموش کردن، تو شارجه بوده. توی شارجه مردم بیشتر همه چی رو تو اوبر فراموش میکنن. حالا جالبه که روزی که خیلی بیشترین چیز فراموش شده بوده، دوم نوامبر 2025 بوده و بیشترین زمان گم شدن وسایل عصرهای جمعه بوده. انگار جمعه ها بعد از ظهر همه به طور دست جمعی یه جورایی فراموشی میگیرن. خلاصه نمیدونم چه اتفاقی میفته جمعه ها، شاید هم واسه نماز جمعه است، نمیدونم دقیقا چه اتفاقی میفته. و تقریبا میگن از سال 2019 مردم جمعه ها همه چی رو فراموش میکنن تو ماشینشون. این اتفاقاتی بوده که حالا در امارات اتفاق افتاده. اما اگر شما فرض کنید توی اوبر یه چیزی رو جا گذاشتین، وسیله ای رو جا گذاشتین، حالا باید چیکار کنم که میتونم وسیلم رو دوباره بگیرم؟ شما میتونید تو اپلیکیشن اوبر برین، وارد یه قسمتی هست نوشته اکتیویتی، اون قسمت رو میرین و بعدش اونجا هست یه قسمت نوشته help find and lost item هست، اونجا رو کلیک میکنید. بعد از اون می نویسین که خب چه چیزی رو گم کردین، شماره تماستون رو میذارین، بعد اون موقع اگر وسایلتون پیدا شده باشه حتما برای شما ارسال میکنن. اینم حالا اگر شما خودتون وسایل گم کردید، حالا شده توی اوبر یا جایی چیزی رو گم کرده باشی که ارزشمند هم باشه. بریم سراغ بلک کات و ادوین. بله ادوینو بشنویم. بوسه رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: شنیدیم. ایمان عزیز، سلام خانم حنان، صبحت بخیر، صبح شما بخیر باشه. صدای چی بود این؟ آژیر نمیدونم چی بود. خدایش من دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد. خب می‌خواستم خواهش کنم، از اول بخوام سلام خانم حنان، صبحتون بخیر. می‌خواستم خواهش کنم آهنگ نفس از رضا صادقی رو پخش کنی. چشم. این آهنگ رو می‌خوام تقدیم کنم به همسر عزیزم که الان داریم با هم میریم سر کار. به به. و می‌خوام ازش تشکر کنم بابت تمام زحماتش و اینکه دوش به دوش من توی تمام پستی و بلندی های زندگی کنار من بوده و همیشه بالا پایین های زندگی با من بوده و همیشه برای من قوت قلب بوده و ممنون از لطف شما. حتما برای همسر خوبتون، این همه از همسرت تعریف کردی آقا ایمان، از همسرت اسم نبردی، یعنی ما اسم خانومتو نداریم دیگه. خب حالا خانم ایمان عزیز، این هم برای شما.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: اینم به انتخاب شما رضا صادقی، نفس رو میشنویم. صبح بخیر، صبح چهارشنبه تون بخیر باشه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. 2 دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم روز عالی و متعالی رو شروع کرده باشین. خدمتتون عرض کنم که به دستور حاکم شارجه دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی یک پروژه میراث فرهنگی ارزش 8 میلیون درهم برای مرمت و نوسازی مکان باستانی قرن 15 در ساحل لولایاه خورفکان به تصویب رسیده. نمیدونم شما رفتین این منطقه رو؟ هنان جان تو میشناسی؟ منم نشنده بودم اسمشو، ولی یک مکان باستانی قدیمیه و حالا میخوان این منطقه رو بازسازی کنن، همچنان اون ماهیت قدیمیش رو حفظ کنه، در این حال یه سری فضاهای عمومی مدرن هم بهش اضافه کنن که هم برای گردشگران جالب باشه هم برای ساکنین. قرار این پروژه ظرف 6 ماه به تکمیل برسه و همچنین یک بازار بزرگ سنتی هم در اون ساخته بشه و خلاصه همینطور که گفتم مکان جذاب بشه برای بازدید کنندگان. در خبرهای دیگه، ابتکار جدیدی رو دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی به همراه گوگل به اجرا گذاشته که در اون از کسب و کارهای محلی در دبی حمایت خواهد شد، بدین ترتیب که تمام افراد دنیا هر کسی که بخواد میتونه بره در این برنامه و در رابطه با رستوران هایی که در دبی رفته نظر خودشون رو بنویسن. از 22 جون تا 6 جولای هم ساکنین دبی میتونن در این برنامه شرکت کنن، نظرات خودشون رو در رابطه با کلیه پلتفرم ها و یا رستوران ها بنویسن که غذاخوری ها و نوشیدنی باید باشه و بعد به بهترین نظر داده شده هم در شبکه‌های اجتماعی خلاصه جایزه تعلق داده میشه و ازشون تقدیر به عمل میاد. بریم سری بزنیم به خبرهای منطقه ایمون. صبح امروز در پی شعله ور شدن آتش جنگ بین آمریکا و ایران، آژیرهای هشدار در بحرین به صدا در اومدن و سپاه پاسداران میگه که در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم و سیریک به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین حمله شده و دونالد ترامپ هم گفته که حملاتی که انجام داده در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بوده که روز گذشته بر فراز تنگه هرمز این بالگرد خلاصه سرنگون شده. در خبرهای جام جهانی، خب همه میدونیم که از فردا مسابقات امسال جام جهانی مسابقات فوتبال آغاز خواهد شد و قراره که تیم ملی فوتبال مکزیک که در واقع یکی از میزبانان این رقابت ها هست فردا در ساعت 11 شب به وقت امارات با افریقای جنوبی، تیم فوتبال افریقای جنوبی روبرو بشه که این اولین بازی این رقابت هاست و مراسم افتتاحیه بسیار زیبایی هم با حضور شکیرا، برنابوی و تیلا انجام خواهد شد. مرسی.
2: بریم سراغ لیلا فروهش، شکوه رو بشنویم.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: زینالدین زیدان در فینال سال 2006 به مارکو ماتراتزی ضربه سر زد و اخراج شد. این آخرین بازی حرفه‌ای زیدان بود. یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های تاریخ، یکی از عجیب‌ترین خداحافظی‌ها رو تجربه کرد.

0: دیگه گله فدا.
1: سندی امینه رو شنیدیم. سلام سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه، امیدوارم سر و حال و شاداب هستین عزیزان دل. اما من به اولین برنده خوششانس زنگ زدم، اما مثل این که گوشی بر نمیدارن و نمیدونم کجاست، شاید رفته یه جای گیر کرده. واسه همین من فقط آخرین شماره آخرش رو میخونم، 79 30 79 30. بله، و من اینجا فقط فامیلیشو دارم، رادمرد، اگه اشتباه نمیکنم رادمرد 79 30. شما برنده شدین یه استیکیشن برای دوست عزیزمون. اگر صدای منو میشنوه که برنده شده، اگه نشنوه بچه های پرایز براشون حتما مسیج و پیام میفرستن. و در ضمن خیلی هم خوششانس بودم و 500 درهم واوچر هم از H&M هم برنده شدن. غیر از این که حالا استیکیشن در هتل دارن و 500 درهم از H&M هم برنده شدن. دوستان عزیز، ما برنده دوم رو ساعت دیگه با شما تماس میگیرم و امیدوارم که بتونید برنده بشین. همچنان میتونید کد مسابقه رو برای من ارسال کنید، شما UAE کد مسابقه هستش دوستان، و شانس بردن رو میتونید داشته باشین. برای عزیزانی که احیانا نمیدونن، جایزه سینما برای شما دارم از توی استوری 5 که پریمیر فیلم هست، یعنی شما مثل همیشه میتونید زودتر از بقیه فیلم رو تماشا کنید. این بلیط ها برای 17 جون چهارشنبه در مال اف امریتس MOE واکس سینما خواهد بود. اگر میخواییم برین، فقط کد مسابقه که هستش توی استوری 5 یا توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشید. بریم سراغ عالی جناب.
2: اتحاد، پیشرفت، امنیت.

عالی جناب. میتونم بگم واقعا یکی از بهترین آهنگای ایوان بند هستش، فوق العاده است، خیلی زیباست. هر وقت هم گوش میکنیم با هم دیگه یه پیام میاد میگه واه واه به به به به. بله، اما مرسی بچه ها دارن عکس از درخت شعله میگیرن. سرور عزیز، بهار میگه این همون درختیه که گفتی. بله دقیقا این همون درختیه که گفتم. اگه احیانا نمیدونید در مورد چی داریم صحبت میکنیم، گفتم اگه این روزها توی دبی درخت ها با گلهای نارنجی رنگ قشنگ شعله آتشین میبینید و بهش میگن فلیم تری به زبان انگلیسی، امروزا خیلی میبینید و هر سال ماه می بیشتر دیده میشه، ولی امسال به دلیلی که از هاین شیخ حمدان بن محمد دستور دادن که حتما تعداد بیشتری از این درخت ها تو خیابون ها، تو پارک ها و مناطق مسکونی دبی کاشته بشن تا شهر سرسبزتر و خوشگلتر و نارنجیتر باشن. و از همه چی مهمتر که این درخت ها یه جوری هستش که دما رو میاره پایین تر، یعنی تا حدودا 5 درجه خنک‌تر میکنه. یعنی شما اگر زیر سایه این درخت رد بشین خنک میشین دیگه، آفتاب اونجوری شما رو اذیت نمیکنه، مخصوصا الان که دیگه تابستان و کم کم دیگه تابستان و دیگه هوا گرمه و اینا. خلاصه خوبه دیگه قدم زدن زیر پارک و رد شدن از این زیر این درخت ها. و بچه ها دارن عکسش هم برای من میفرستن، چه عکسای خوشگلی. خودش درخت خیلی خوشگلی هم هست، نارنجی خیلی خوشگله، درخت مثل شبیه درختای پاییزی قشنگ، خوشگل قشنگ. بله، صبحتون بخیر، روزتون بخیر. رضا جان سلام، سلام، صبح زیبای شما بخیر باشه. میگم به من نگفتی و یعنی منم عکس از درخت میگرفتم، شما نشنیدین، ما خیلی وقت در مورد این داریم صحبت میکنیم. بله، شما میس کردین. خب و عزیزان دل، بچه هی میپرسن کد مسابقه چیه. اگر منظورتون برای ریدیسکاورینگ دی یو ای هست، شما یو ای کدشه. اگر منظورتون سینماست، توی استوری 5 یا توی استوری 5 به انگلیسی هم حالا بنویسین. محبوبه عزیزم سلام و صبح بخیر. عزیزم حال شما چطوره؟ حسن عزیز سلام صبح بخیر. هنا خانم پر انرژی، حسن جان مرسی از انرژی خوب شما. آقا امید عزیز، هنا جان یه آهنگ 25 بند بریم؟ چرا نریم؟ میریم. کدوم آهنگ؟ شازده خوبه؟ آره؟

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: بله بله، به به، عکسای خوشگل از این درختای نارنجی امیر محسن هم فرستاده. الان میبینم که همتون قشنگ دور و بر خودتون بیشتر دارین دقت میکنید. این شد الان خوبه، اول صبح اینقدر دقت داری. صبحتون بخیر، روزتون بخیر دوستان عزیز، صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. خیلی عزیزان دل همین الان رادیو روشن کردن و میگن هنوز جون ما نمیدونیم چه خبره، چجوری باید پیام بدیم، چجوری میتونیم جایزه بدیم. اولا اینکه برای خیلی از عزیزانی که تازه اگر با رادیو شما آشنا شدن، چون خیلی ها دایرکت برای ما پیام میدن که ما چجوری میتونیم به رادیو شما پیام بفرستیم، خیلی راحت دوستان، از طریق اپلیکیشن ARN Play روی موبایلتون میتونید دانلود کنید که خیلی راحت، رایگانه، اصلا قشنگ میتونید با ما انگار دارین واتساپ میکنید و شما میتونید عکس بفرستین، پیام بفرستین، حالا اگر مراسمی، حالا ایونتی، چه میدونم تولدی دارین یا حالا سالگرد ازدواج دارین، میخواین تو جایزه شرکت کنید، هر حرفی دارین، درد و دلی دارین، میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play روی موبایلتون دانلود کنید و مستقیم برای ما پیام بفرستین. از طریق 4002 هم میتونید این کارو انجام بدین. از طریق اپلیکیشن از تمام جاهای دنیا، یعنی هر کجا این دنیا که باشین، از مریخ و سیاره‌های دیگه نمیدونم، ولی از کره زمین مطمئن 100%ام که هر کجا این گوشه این دنیا باشین، میتونید از طریق اپلیکیشن برای ما پیام بفرستین و مستقیم بفرستین و توی مسابقه شرکت کنید. مثلا امروز مسابقه داریم برای شما Rediscovering the UAE که شانس اینو دارین که برین و به هتل خیلی زیبا در یکی از نقاط امارات، البته هتل شانس شماست، یعنی دیگه ما انتخاب نمی کنیم، ما از جاهای مختلف امارات هتل های مختلف هستش که حالا قرعه به نام شما کدوم هتل بیفته دیگه شانس با شماست. و بعد شما، من هر روز دو تا برنده دارم که یه دونه رو انتخاب کردیم و یه دونه دیگه هم یکی از بچه‌ها شنونده‌های عزیز، یعنی شما عزیزان انتخاب میشین ساعت بعد. پس با من همراه باشین، منتظر تماس تلفنی من باشین و جایزه دوم هم برای شما از سینما دارم که میتونی توی استوری 5 رو بالاخره رو پرده سینما اونم زودتر از بقیه تماشا کنید. دو تا بلیت هست برای MOE، بله، در مال اف امرت برای 17 همین ماه که چند روز دیگه خواهد بود. فقط کد توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید. برای Rediscovering the UAE هم شما UAE، اگه میگم فاصله به خاطر خیلی ها شما UAE رو به هم دیگه میچسبونن. توضیحاتو دادم کامل؟ اوکی، راضی هستین؟ بریم سراغ عارف.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: بچه‌ها گفتن یه آهنگ از آقای عارف، یاد آقای عارف عزیز، روح شاد بذار. و این آهنگی که فکر می‌کنم همه ما دوست داریم، همه ما از بریم و خیلی هم باش خاطره داریم، لذت ببریم.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند پرایمارک، چیپوتله، مادرکر و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

دوتا خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: فکر میکردی من ساده بودم، من دل بسته بودم بهت که انقدر بد پایه
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور سموش همدان به محمد بن راشد در مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، دومین نشست شورای دفاع امارات در سال 2026 برگزار شد. در این نشست روند پیشرفت برنامه‌های کلیدی با هدف تقویت سیستم دفاعی امارات و افزایش کارایی عملیاتی و سطح آمادگی نیروها در راستای اهداف راهبردی وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفتند. سموش همدان همچنین در این جلسه بر اهمیت ادامه توسعه بخش دفاعی مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی تاکید کردند و با اعضای شورای دفاع درباره برنامه‌های نوسازی بخش‌های مختلف دفاعی، افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت هرچه بیشتر توانمندی‌های انسانی گفتگو کردند. سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، در جریان یک سفر رسمی به سوئد با پرنسس ویکتوریا اینگرید آلیس دزیره ولیعهد سوئد دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در استکهلم با تمرکز بر روابط روبه‌رشد و مستحکم میان امارات متحده عربی و سوئد برگزار شد و در آن طرفین درباره فرصت‌های گسترش همکاری و تبادل تجربه در حوزه‌های مختلف کلیدی چون توسعه پایدار و رفاه مشترک بحث و تبادل نظر کردند. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده روز سه‌شنبه حملاتی را علیه ایران انجام داد، اقدامی که پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد تهران یک بالگرد آپاچی آمریکایی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. این تحولات تردیدها درباره احتمال دستیابی به توافق صلح را افزایش داده و آتش‌بس شکننده میان دو طرف را پیش از پیش تحت فشار قرار داده است. در واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد که با استفاده از پهپادها ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را مورد هدف قرار داده و هشدار داده که در صورت ادامه درگیری‌ها پاسخ‌های شدیدتری در راه خواهند بود. در خبرهای علمی، ناسا 4 فضانوردی را که قرار است در مأموریت آرتمیس 3 در سال 2027 به فضا پرتاب شوند و گام بعدی برای بازگشت انسان‌ها به ماه را رقم بزنند معرفی کرده است. این فضانوردان عبارتند از آندره داگلاس و فرانک روبیو، متخصصین مأموریت، لوکا پارمیتانو خلبان و رندی برسنیک فرمانده گروه. بر اساس این گزارش، این خدمه قرار است سال آینده از مرکز فضایی کندی در فلوریدا با فضاپیمای اورین و به روی موشک سامانه پرتاب فضایی SLS به مدار زمین پرتاب شوند و سپس مسیر خود را به سمت مأموریت ماه ادامه دهند. ماه هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز باشید.
1: 93.4 FM.

0: ما حالا به هر هتلی افتاد دیگه، و شما میرین و یک شب اقامت میتونین در هتل داشته باشین، میتونه هر کجای امارات باشه، و در کنارش بعضی موقع یه جایزه خوب هم میتونید برنده بشین. مثلا امروز ساعت 8:30 صبح دوستمون که جایزه برنده شدن برای هتل به اضافه 500 درهم هم از H&M برنده شدن. شما هم عزیزان این فرصت رو میتونید داشته باشین. یه برنده این ساعت منتظر تماس تلفنی من باشین قبل از تموم شدن برنامه. امکان داره با شما تماس بگیرم، گوشی رو حتما بردارین. اما یه نگاهی هم به پیام های شما حتما میندازم، چون میگم پیام هم بخون هنان جون، چشش حتما میخونم. و مژده عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. من اولین بار پیام میدم بهتون و خواستم تشکر کنم بابت برنامه عالیتون. مرسی مژده جون، مرسی، شما لطف دارین و حالا ایشالله که دیگه آخریش نباشه ها، همینجور ادامه پیدا کنه. فاطمه عزیزم سلام، حنان عزیزم چقدر خوشحالم هر روز صدای گرم و پرشورت رو میشنوم، 11 سال هر روز گوش میکنم، خیلی دوستت دارم. مرسی فاطمه جون، مرسی که 11 سال همراه ما هستی، ممنونم. دیگه نگو دیگه 11 سال، بگو 2 ساله دارم گوش میکنم دیگه. اینجوری به نظر میام پیر شدیم. بریم سراغ منصور دیوونه.
1: دیوونه
0: من از وقت مدرسه هستم، کیجی هستم، کودکستان هستم اینجا. صبحتون بخیر. دیوونه شد دیوونه.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، اما از تیلر سویفت بگیم که در مراسم افتتاحی توی استوری 5 که من همین امروز دارم جایزه شو به شما میدم، بلیت سینما

علی ایشون هم در لس آنجلس حضور غیر منتظری داشت که و کنار بازیگران اصلی رفته بود و همه یهو شوکه شدن تیلر اینجا داره چیکار میکنه، آخه بر چی اومده و اینقدر توی استوری دوست داره. البته قبلا هم گفته که با توی استوری بزرگ شده و همه ما بالاخره یه خاطره از توی استوری داریم و تیلر سویف، ولی در کنار تام هنگس خب عکس گرفته بودن و اینا رو فرش قرمز ظاهر شدن و خلاصه مردم حسابی گفتن چه خبره، رسانه ها اومدن، طرفدار خیلی خوشحال شدن. اما دلیل حضور تیلر سویف فقط تماشای فیلم نبوده. تیلر یک آهنگ جدید به نام I Knew It, I Knew You برای موسیقی فیلم نوشته بوده و با همکاری جک تولید کرده بودن. این آهنگ از دید شخصی جسی، همون شخصیت توی استوری هستش، روایت میشه و چند روزی هستش که بیشتر منتشر نشده. نمیدونم تو یوتیوب شنیدین یا نشنیدین، اگر نشنیدین براتون پلی کنم، میخوایم بشنوین.

حالا اگه رفتین سینما میتونین آهنگ رو کاملش بشنوین. بله، از دیدگاه جسی و برای تیلر خونده بوده برای توی استوری، واسه همین هم توی فرش قرمز حضور داشتن. استایلش هم خب توجه زیادی رو جلب کرده بود، لباسش مثل لباس کابوی پوشیده بود، مثل مدل توی استوری بود و شخصیت جسی رو داره که خیلی از طرفداراش خیلی خوششون اومده بود و حسابی هم که میدونی طرفدار زیاد داره و یه محبوبیت خاصی داره تیلر سویفت بین جوون ها. و اینم از خبرهای سلبریتی ها و دوستان عزیزی که میخواییم برین توی استوری و مثل تیلر میخواییم برین سینما و تماشا کنی توی استوری 5، من بلیتشو برای شما دارم و همونجور که میدونی پریمیر فیلم هست، یعنی وقتی پریمیر فیلم باشه یعنی شما زودتر از بقیه میتونید ببینی. قبل از اینکه اکران عمومی داشته باشه شما دعوت میشین به این سینما و دو تا بلیت میتونی برنده بشین شما به اضافه یه همراه. و کجا هست؟ در وکس سینمای ایموی، یعنی مال اف امریتس، و 17 جون هست، یعنی این بلیت فقط و فقط 17 جون میتونید استفاده کنید. برای عزیزانی که میخوان برن سینما فقط توی استوری 5 یا توی استوری 5 رو برای من ارسال کنید از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play و شانس بردن رو میتونید داشته باشین. منصور گفت دیوونه، رحمان میگه من خیلی دیوونم.

0: بله رحمان میگه من خیلی دیوونم، منصور میگه دیوونه شو دیوونه، دیوونه غم نداره، و رضا نوشته باز هم یه دیوونه دیگه هست در راهنان جان. اگر بخواین داریم داریم، میخوایم آهنگ بعدی هم دیوونه باشه. ببین اصلا همه آهنگای این ساعت رو میتونم براتون دیوونه بذارم، نمیدونم دیگه خواننده ها فکر کنم اسم دیگه ای پیدا نکردن، میگفتم بریم سراغ دیوونه. آهنگ بعدی هم میتونه دیوونه باشه. دوستان ما کم کم بریم سراغ یک بنندی خوش شانس برای Discovering the UAE که میدونی شما UAE کد مسابقه هستش. اما الان وقتشه که برم سراغ برنده Toy Story 5. بله اگه موافق هستیم بریم، بعدم بریم دیگه، بریم دیگه، بریم بریم. خب هانیه عزیزم میگه که میخواد تبریک بگه به همسرت. هانیه جون شما میتونی پیام بفرستین اسم همسرتون، متن خوشگل، حالا سخت خیلی نباشه، شعر و اینا نگین تو رو خدا، شعر برای من خوندنش خیلی سخت، شعر خونه درستی نیستم. و متن سخت نگین، متن آسون بگو، من حتما میخونمش، حتما، چرا که نه، و میتونی از طریق برنامه. آره حتما. خب بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما برای توی ستوری 5. و دوستان برای شما زودتر از بقیه دیگه، اینقدر گفتم بقیه که الان میگه هنانجون باشه حالا اینو میگم به خاطر که شما خیلی سوال میپرسین، من میخوام جواب بدم زودتر قبل از اینکه شما بپرسین. خب سریع من یه بار دیگه بگم ساعتشو که نمیدونم دقیقا چنده، اینجا ننوشتم برام، ولی نوشتن که 17 جون چهارشنبه است، MOE مال اف امرت واک سینما توی استوری 5 و پریمیر فیلم هست، دو تا بلیت هست، یعنی شما به اضافه یه همراه. اوکی بریم سراغ برنده و برنده خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون. یه بار دیگه آقای دستو برو. و عزیز ما اسمش چیه خوششانس ما امروز؟ هنگ کرد بچه، حالا بریک بدیم یه خورده، کد دوگ دوگ دوگ دوگ دنگ دنگ دنگ سب کنید، حالا یه خورده بریک بدین آقای دستگاه بتونه نفس بکشه، بتونه قوره کشی کنه. آره خب اما شماره تلفن اونایی که از 4002 لطفاً اسم و فامیلتون فراموش نشه وقتی که از 4002 اسم میدین، و با 4 شماره آخر 15، نه این نیست، اشتباه است، این که برای شما شرکت کرده. خب بله بله، با شماره 22 29 نیلوفر عزیز. این نیلوفر ها خیلی خوش شانسن ها، ما امروز یه نیلو، این هفته یه نیلوفر دیگه داشتیم. نیلوفر اسمتون رو نیلوفر بذارید دوستان اگه میخواییم برنده بشید. 22 29 نیلوفر عزیز، دو تا بلیت برای توی استوری 5 برنده شدیم، مبارکت باشه. بریم مسی آرش ای پی رو بشنویم.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: هیت در رادیو شما
1: محبوب‌ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: 2 دقیقه با ساغر یاسمی.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز چهارشنبه‌تون بخیر. خدمتتون عرض کنم به اونایی که به مناطق قدیمی، بازارهای سنتی علاقه دارم بگم که به دستور حاکم شارجه، دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، یک پروژه میراث فرهنگی به ارزش 8 میلیون درهم برای مرمت و نوسازی مکان باستانی که مربوط به قرن 15 میشه در خورفکان به اجرا گذاشته خواهد شد. قراره که این پروژه ظرف 6 ماه تکمیل بشه، یک بازار سنتی زیبا توش ساخته بشه و همچنین اماکن عمومی مدرنی هم بهش اضافه بشه که برای گردشگران و ساکنین هر کی میخواد بره اونجا و خلاصه کلی کیف کنه. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که ابتکار جدیدی رو وزارت اقتصاد و گردشگری دبی به همراه گوگل راه اندازی کرده که هدفش حمایت از مشاغل و کسب و کارهای محلی در دبی. در این ابتکار در واقع اسمش هست نسخه داخلی فهرستی از 11 فود بلاگر یا کارشناس غذا و نوشیدنی در دبی گذاشته شده که شما میتونید برید اینها رو ببینید و بهشون هر کدومشون مثلا در رابطه با یه غذایی چه میگن اینستاگرامشون هست، بعضی غذاهای مکزیکی رو ترویج کردن، هندی رو، غذاهای عربی رو. برید ببینید از طریق mapyourdubai.com و رای بدین. غیر از اون ساکنین امارات هم میتونن نظر خودشون رو در مورد اوتلت های غذا و نوشیدنی اعلام کنن و برن نظرات خودشون رو بدن. در نهایت تا 6 ژوئیه این نظر رو جمع آوری میشه و به بهترین نظری که داده شده و بهترین فود بلاگر نسبت به نظرهایی که داده شده جوایزی داده خواهد شد. خب حالا بریم یک سری بزنیم به سینما دیگه، اصلا ول کنیم خبرهای دیگر. نظر چیه؟ در سینما گفته شده که این هفته فیلم علمی تخیلی جدید استیون اسپیلبرگ، حتما هنان راجبش گفته،
3: هفته پیش تکت دادیم،
0: آره دیسکلوژر دی اکران میشه این هفته و همچنین همونطور که میدونید یک فیلم خاص استیون اسپیلبرگ هست و در اون امیلی بلانت، جاش اوکونر و ایف هیوسن بازی میکنن. خبری که میدونم هنان نگفته، گفته هفته پیش جایزه اینم داده بودی، داره خرابکاریشون
3: نه اشکال نداره، آخه بچه‌ها پریمیر فیلم رفتن
0: دیروز از این هفته روی سینما مسیج هم دادن، خبرو گذاشته بودن. و مهم خبر دیگه که میدونم نگفتی در رابطه با کنسرت جیپسی کینگ گفتی؟
3: نه اینو نگفتم.
0: 21 جون در کوکاکولا آرینا هستش، در بخشی از تور ویوا ال آرته 2026 که بچه بعد از این تنش‌هایی که در منطقه بود در واقع یکی از اولین کنسرت های انگلیسی هست که برگزار میشه، که البته انگلیسی که نه، به زبان اسپانیاییه. و خدمتتون عرض کنم که بعد از کنسرت قرار مسابقه زنده اسپانیا با عربستان سعودی هم پخش بشه، پس وقتی این کنسرت رو برین دیگه بشینین تا فوتبالتون رو هم ببینید. برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن کنسرتاتون به وبسایت کوکاکولا آرینا .com مراجعه کنید. مرسی.
3: باشه، بریم سراغ شهرام شکوهی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کامرون در سال 1990 اولین تیم آفریقایی شد که به یک چهارم نهایی رسیده. راجر میلا ستاره اون تیم بود. جامی که نگاه دنیا رو به فوتبال آفریقا تغییر داد.

بهزاد لیتو سیکرت لاو رو شنیدیم. صبح بخیر، کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم و برنده خوششانس ریدیسکاورینگ دی یو ای ای. خب حالا چیکار میکردم؟ من یه کاری کردم باتون شیر کنم. خب ما دکمه رو باید بزنیم روی سکرین، اسم شماره میاد، شماره دوستانی که زدن شما یو ای ای. من دکمه رو زدم و همزمان میخواستم فیلم بگیرم واسه ستوری که گفتم، چون خیلی پرسیدن چجوری انتخاب میکنید و میخواستم نشونتون بدم. دکمه رو که زدم چون نگران شماره بودم که توی ویدیو نیفته، معمولا من یه عکس همیشه از اون سکرین میگیرم که شماره رو داشته باشم، این دفعه یادم رفته بود عکس بگیرم. خلاصه ویدیو رو گرفتم بدون شماره، بعد عکس ویدیو هتلم گرفتم حواسم بود که شماره تو ویدیو نباشه، بعد دوباره دیدم یه جایزه دیگه هم باید برنده بشه، دکمه ویل رو زدم، البته جایزه برنده نشدن و گفتم شماره 4، شماره آخر 60 40. بعد گفتم 60 40 اسمش چی بود؟ اسم نمی اومد. بعضی موقع اسم نمیاد، فقط شماره میاد. بعد از شماره ما میتونیم شماره کامل رو ببینیم توی دستگاه اصلیمون، سرچ کنیم اسمو میتونیم پیدا کنیم. خلاصه من فقط 60 و 40ش رو یادم بود، بقیه شماره رو فیلمم نگرفتم، عکسم نگرفتم. حالا به بچهای آیتی زنگ زدم، بچه‌ها میشه لطفاً اسم و شماره رو کامل رو برای من بفرستن؟ بچه‌ها گفتن حالا ما نگاه می‌کنیم تو سیستم برات می‌فرستیم. گفتم شما تا ساعت 10 وقت دارین، قبل از ساعت 10 برای من بفرستین. خلاصه دوست عزیزمون 60 40، اما از اونجایی که 60 40 خیلی تو سیستم زیاد بود، اسم طرف رو من الان نمیتونم بگم، یه خورده صبر می‌کنیم که از بچهای پرایز، چون مستقیم به سمت بچهای دیجیتال رفته اسما و جایزه. خلاصه انتخاب شده، فقط من یادم رفته شماره کامل رو بزنم که اسم رو پیدا کنم. حالا به هر حال دوستان یه خورده صبر می‌کنیم ببینم بچهای دیجیتال به ما خبر رو آپدیت بدن. خلاصه مبارکش باشه دوست عزیزمون، به هر حال خودش که میفهمه، چون براش پیام میاد، مسیج میاد. تمام عزیزانی که برنده میشن، حتی اگر اسم خودتون رو هم آن ایر نمیشنوین، چون بعضی موقع شده که جایزه برنده میشین و نمیدونید که برنده شدین، اشکالی نداره، اون موقع هستش که از طرف بچهای دیجیتال برای شما پیام میاد و وقتی که پیام اومد تمام توضیحات کامل رو به شما میدن. حالا من منتظرم که شماره کامل رو به من برام بفرستن. بریم یا آهنگ معین زد رو بفرستیم. پیام باش، پایم باش هنان. الان بله شماره فکر کنم رسید. بله همین الان بچه های دیجیتال اصلا کارشون درسته.

0: خب بله، ما برنده رو انتخاب کردیم و پیدا هم کردیم، ولی جالبه که اصلا این برنده اسم ندارن، فقط 60-40 آخرین شماره، پس من درست بودم. کلن اسم نداره اصلا تو سیستم و جالبه که اسمم نداره ایشون، ولی خب ما برندش کردیم دیگه، انتخاب شده، ما تو سیستم نوشتیم و امواج روتانا هتل ان ریزورت برنده شدن و مبارکش باشه. 60-40 و دیگه من شماره دیگه متاسفانه نمیتونم بخونم رو ایر، فقط 4 شماره آخر رو میتونم بخونم و امیدوارم که دیگه دوست عزیزمون براش پیام میاد، انشالله پیام بیاد دیگه. حالا من استوری هم میکنم ویدیوشو که خودش هم بتونه ببینه، حالا انشالله. البته 60-40 خیلی داشتیم ما، ولی با شماره های دیگه بود، یکیش 2 بود، یکی اتصالات بود، اینش آره، این 050 اتصالاته. خب اما عزیزان دل دیگه بریم، وقت کم کم وقت من تموم شد به این زودی به این راحتی. خب دیگه تایم منم دیگه تموم شده دوستان، مراقب خودتون خیلی باشین و فردا هم این جایزه رو برای شما عزیزان داریم، شما هم شانس بردن رفتن به هتل رو میتونید داشته باشین و اگر میخواین در کنار خانواده عزیزتون یه حس حال خوبی داشته باشین، بتونی یه استراحتی بکنید، آیا اگر قصد سفر ندارین و دلتون یه هتل میخواد رفته، همه میخوان دیگه، همه دوست دارن برن یه استراحت کنن، حتما توی کمپین Discovering the UAE رو حتما شرکت کنین که به نقاط مختلف امارات، ما جاهای مختلف امارات برای شما هتل انتخاب کردیم که حالا شما شانسی میتونی یکی از این هتل ها برنده بشین، اقامت داشته باشین، استیکیشن داشته باشین و حسابی بهتون خوش بگذره. پس حتما تا این آخر هفته با ما همراه باشین، تمام برنامه ها جایزه دارن و ما با شما تماس میگیریم. اگر گوشی رو برداشتین که صداتون رو همه میشنون.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده، از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین، پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: همیشه جاودان، همیشه
0: جاودان. 93.4
2: رادیو شما.
0: قسم نخور تا فردا، مراقب خودتون باشین. صبح شما با حنان هر روز هفته دوشنبه تا جمعه ساعت 7:30 صبح با جایزه خوب این هفته ما Rediscovering the UAE و Toy Story 5. تا فردا خدافظ.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه، یک پروژه میراث فرهنگی به ارزش 8 میلیون درهم در خرفکان با هدف مرمت یک محوطه باستانی مربوط به قرن 15 به اجرا گذاشته شده است. این پروژه که قرار است ظرف مدت 6 ماه آینده به تکمیل برسد، همچنین شامل ساخت یک بازار سنتی جدید با چشم‌انداز مشرف به این منطقه خواهد بود، اقدامی که با هدف ترکیب حفظ تاریخ غنی خرفکان و ایجاد فضاهای عمومی مدرن انجام می‌شود. دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی به همراه گوگل برای حمایت از کسب و کارهای محلی در دبی ابتکاری را آغاز کرده است. در این ابتکار از داوطلبان در جهان درخواست شده تا نظرات خود را در رابطه با رستوران‌ها و کافه‌های مورد علاقه خود در نقشه‌های گوگل نوشته و به اشتراک بگذارند. همچنین یک رأی‌گیری عمومی هم برای ساکنین امارات در نظر گرفته شده است و آنها نیز می‌توانند از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه نظرات خود را در رابطه با کسب و کارهای محلی، رستوران‌ها و غذاخوری‌ها در دبی اعلام کنند. به بهترین نظر اعلام شده نیز جوایزی در کانال‌های رسمی اجتماعی تعلق خواهد گرفت. در خبرهای منطقه صبح امروز در پی شعله‌ور شدن آتش جنگ بین آمریکا و ایران، آژیرهای هشدار بحرین به صدا درآمدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در پاسخ به حملات آمریکا به جزیره قشم و سیریک به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین حمله کرده است. دونالد ترامپ نیز گفته این حمله در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر فراز تنگه هرمز در روز گذشته انجام شده است. در خبرهای ورزشی، داور سومالیایی که از ورودش با آمریکا برای جام جهانی جلوگیری شده بود به خانه‌اش در استانبول بازگشت. قرار بود عمر آرتان اولین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی فیفا قضاوت می‌کند. اندرو جولیانی رهبر گروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی از تصمیم کشورش دفاع کرد، اما دلیل مشخصی برای ممانعت از ورود آرتان ارائه نداد.
2: There are a few things we can't talk about, but what I can tell you is that anybody who's communicating with bad actors that plan harm against the United States of America are not going to be admitted entrants.
1: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال اسپانیا و هلند در سال 2010 تا دقیقه 116 بدون گل بود. اینیستا بالاخره گل قهرمانی رو به ثمر رسوند. بعد از اون گل اسپانیا از خوشحالی منفجر شد و هلند باز هم وارد بخش غمگین تاریخ فوتبال شد.
2: رادیو شما، ریتم قهرمانی شما.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با ارسال دومی محموله کمک‌های خود به تلاش‌هایش در حمایت از مقابله با ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه می‌دهد. این محموله هوایی که از طریق سازمان بشردوستانه دبی تسهیل شد، شامل 60 تن از تجهیزات پزشکی و کمک‌های اولیه بود. سازمان بشردوستانه دبی پیش از این نیز 20 تن دیگر را هفته گذشته ارسال کرده بود که در مجموع 80 تن از کمک‌های امدادی را در شرایط دشوار به کنگو سال کرده است. دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی DET ابتکار جدیدی را با حمایت گوگل از کسب و کارهای محلی در دبی آغاز کرده است. در این ابتکار تحت عنوان نقشه دبی نسخه داخلی از داوطلبان در جهان درخواست شده تا نظرات خود را در رابطه با رستوران‌ها و کافه‌های مورد علاقه خود در نقشه‌های گوگل نوشته و به اشتراک بگذارند. همچنین یک رأی‌گیری عمومی هم از تاریخ 22 ژوئن تا 6 ژوئیه آغاز می‌شود تا ساکنین امارات بتوانند بازدیدها و نظرات خود را از کسب و کارهای محلی و آوتلت‌های غذا و نوشیدنی در دبی مطرح کنند. از بهترین نظرات اعلام شده از دبی در کانال‌های رسمی اجتماعی تجلیل خواهد شد. در خبرهای منطقه‌ای نیروهای مسلح اردن میگویند که 5 موشک شلیک شده از ایران را سرنگون کردند، در حالی که درگیری با آمریکا امروز صبح دوباره شعله‌ور شده است. سپاه پاسداران هم گفته که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را مورد هدف قرار داده است. این حمله پس از حملات مجدد آمریکا صورت گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند که تقریباً 20 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. این درگیری با سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی در تنگه هرمز در روز گذشته آغاز شد. دونالد ترامپ میگوید ایران آن را سرنگون کرده است. در خبرهای ورزشی بنفیکا میگوید که با مارکو سیلوا به عنوان سرمربی بعدی خود به توافق رسیده است و این باشگاه تایید کرده است که ژوزه مورینیو به رئال مادرید خواهد رفت. سیلوا که تیم لیگ برتری فولام را ترک کرده، قراردادی 2 ساله با لیسبون امضا کرده است. بنفیکا میگوید رئال مادرید برای جذب مورینیو کمی کمتر از 13 میلیون پوند پرداخت کرده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تو منو کی کشتی که من مرمم.
1: ریتم قلب های شما
2: 93.4.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.uae

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آلمان و ایتالیا هر دو 4 بار قهرمان جام جهانی شدند. هر دو تیم تاریخی پر از بازیکنان افسانه‌ای دارند. جالب این که هر دو کشور معمولاً وقتی به مراحل حذفی میرسن ناگهان تبدیل به ماشین نتیجه گیری و گل زنی میشن. کاش امسال هم ایتالیا در جام جهانی حضور داشت.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

شلوم از ما. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه دستور اجرای پروژه میراث فرهنگی به ارزش 8 میلیون درهم را برای مرمت مکان باستانی قرن 15 در خرفکان صادر کردند. این ابتکار همچنین شامل ساخت یک بازار سنتی مشرف به منطقه است که تلاشی برای ترکیب تاریخ غنی این شهر با فضاهای مدرن است. قرار است این پروژه ظرف 6 ماه تکمیل شود و برنامه‌هایی برای کار به روی پروژه های توسعه میراث فرهنگی بیشتر در کلبا و دبا به اجرا گذاشته شود. ابتکار جدیدی با همکاری وزارت اقتصاد و گردشگری دبی و گوگل در حمایت از مشاغل محلی در امارات آغاز شده است. نقشه خود را بسازید، نسخه داخلی، فهرستی از 11 کارشناس غذا و نوشیدنی و نظرات آنها را در رابطه با رستوران‌ها و کافه‌های مورد علاقه در نقشه‌های گوگل ارائه می‌دهد. شما نیز می‌توانید از طریق وبسایت Visit Dubai و mapyourdubai.com از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه به راهنمای غذای محلی مورد علاقه خود رأی دهید. در خبرهای علمی، ناسا سه فضانورد آمریکایی و یک فضانورد ایتالیایی را به عنوان خدمه مأموریت بزرگ بعدی خود معرفی کرده است. آرتمیس 3 سال آینده پرتاب می شود و سیستم های کلیدی را پیش از فرود بر ماه در سال 2028 مورد آزمایش قرار خواهد داد. لوکا پارمیتانو و همکارانش در حالی که تمرین اتصال کپسول اورین خود به دو فرودگر ماه را انجام می دهند به دور زمین خواهد چرخید. اولین اروپایی که برای ماموریت انتخاب شده میگوید میخواهد کشورش را سربلند کند.
2: I'm honored by the role that I've been given. I'm also very humbled by the task in front of us. I'm grateful that NASA has allowed me to be part of this incredible group of people, of this crew, and for letting me fly. Thank you. Grazie.
1: در خبرهای هنری، فیلم علمی تخیلی جدید استیون اسپیلبرگ دیسکلوژر دی یا روز افشاگری از امروز در سینما ها اکران می شود. این فیلم دنیای را به تصویر می کشد که در آن حیات فرازمینی وجود دارد اما عمدن از دید عموم پنهان نگه داشته می شود. در این فیلم امیلی بلانت، جاش اوکونر و ایف هیوسن ایفای نقش می کنند. ایف هیوسن یکی از بازیگران این فیلم در رابطه با موضوع این فیلم و موجودات فرازمینی چنین میگوید.
3: I personally love the idea. Particularly this movie sort of expresses that it doesn't necessarily need to be a bad thing, that they could be our friends, not our enemies. So I think it's exciting and I want to learn more about what's out there in the universe.
1: با ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: روژه میلا از کامرون در جام جهانی 1994 در 42 سالگی گلزنی کرد. رقصی که بعد از گل کنار پرچم کورنر انجام داد افسانه‌ای شد. مردی که میتونست راحت بازنشسته بشه اومد و در بزرگترین تورنمنت دنیا رکورد زد و لقب مسن‌ترین گلزن تاریخ رو به دست آورد.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با ارسال دومی محموله کمک‌های خود به تلاش‌هایش در حمایت از مقابله با ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه می‌دهد. این محموله هوایی که از طریق سازمان بشردوستانه دبی تسهیل شد، شامل 60 تن از تجهیزات پزشکی و کمک‌های اولیه بود. سازمان بشردوستانه دبی پیش از این نیز 20 تن دیگر را هفته گذشته ارسال کرده بود که در مجموع 80 تن از کمک‌های امدادی را در شرایط دشوار به کنگو ارسال کرده است. دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی DET ابتکار جدیدی را با حمایت گوگل از کسب و کارهای محلی در دبی آغاز کرده است. در این ابتکار تحت عنوان نقشه دبی نسخه داخلی از داوطلبان در جهان درخواست شده تا نظرات خود را در رابطه با رستوران‌ها و کافه‌های مورد علاقه خود در نقشه‌های گوگل نوشته و به اشتراک بگذارند. همچنین یک رأی‌گیری عمومی هم از تاریخ 22 ژوئن تا 6 ژوئیه آغاز می‌شود تا ساکنین امارات بتوانند بازدیدها و نظرات خود را از کسب و کارهای محلی و آوتلت‌های غذا و نوشیدنی در دبی مطرح کنند. از بهترین نظرات اعلام شده از دبی در کانال‌های رسمی اجتماعی تجلیل خواهد شد. در خبرهای منطقه‌ای نیروهای مسلح اردن میگویند که 5 موشک شلیک شده از ایران را سرنگون کردند، در حالی که درگیری با آمریکا امروز صبح دوباره شعله‌ور شده است. سپاه پاسداران هم گفته که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را مورد هدف قرار داده است. این حمله پس از حملات مجدد آمریکا صورت گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند که تقریباً 20 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. این درگیری با سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی در تنگه هرمز در روز گذشته آغاز شد. دونالد ترامپ میگوید ایران آن را سرنگون کرده است. در خبرهای ورزشی بنفیکا میگوید که با مارکو سیلوا به عنوان سرمربی بعدی خود به توافق رسیده است و این باشگاه تایید کرده است که ژوزه مورینیو به رئال مادرید خواهد رفت. سیلوا که تیم لیگ برتری فولام را ترک کرده، قراردادی 2 ساله با لیسبون امضا کرده است. بنفیکا میگوید رئال مادرید برای جذب مورینیو کمی کمتر از 13 میلیون پوند پرداخت کرده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید، ظهرتون به خیر و شادی باشه و امروز چهارشنبه است، 10 جون. سلام علیکم.
1: سلام سلام.

0: آره من فقط نتیجه ها رو میگم.
1: درسته. سید یاسر عزیز در همین شروع برنامه پیغام دادن، سلام علیکم، ایشالله خوب باشید. دوستان به طور خودکار دارن میفرستن کد قرعه کشی رو، یعنی اصلا خوشم میاد که هیچ کی منتظر نیست که ما اعلام بکنیم، بگیم که لطفا شما یو ای رو بفرستید و خودشون دوستان دارن میفرستن. خیلی هم خوب و عالی. بله همونطور که دارید میفرستید و اگر تازه شنونده ما شدید، بدونید که لطفا شما یو ای رو یا به اپلیکیشن ای آر ان پلی یا به 4002 بفرستین تا در قرعه کشی شرکت بکنید. دوست. اگر بخوایم بیشتر راجع به قرعه کشی توضیح بدیم، بهتر بگیم که
0: این کمپین، این قرعه کشی برای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای هستش که چند هفته بود در موردش صحبت کردیم و این هفته اولین هفته قرعه کشیش بود که در برنامه کافه شما یه برنده داریم، ولی تو برنامه انرژی شما و صبح شما با هنان دوتا برنده دارن هر روز و جایزش یه استیکیشن توی امارات که رادیوهای ARN قرار 2000 تا برنده رو انتخاب کنن و ببرن روی استیکیشن توی جاهای مختلف توی این کشور.
1: همه با هم 2000 نفر یه جا نمیرن ها، قرعه کشی جاهای مختلف در میاد. مثلا دیروز ما یه قرعه کشی کردیم، یه هتلی بود توی پالم.
0: درسته.
1: هر روز قرعه کشی کردیم، یه هتلی بود تو اینترنت سیتی، هم تو جاهای مختلف به اسم آدم ها در میاد. آره اینه که
0: واوچر هم میتونیم برنده شید.
1: آها یه واوچر هم داره
0: از اسپانسر این بخش که اورا لویالتی پروگرام هست و واوچرهای مختلف دارن میدن برای کمپانی مثل پرایمارک، باث اند بادی ورکس، H&M، ریزینگ کینز، بوتس، فوت لاکر و شرکت های دیگه.
1: بله. محمد هادی هم گفته که بعضی تیم ها خیلی مهمه، مثل اسکاتلند که خیلی تیم مهمیه.
0: بله. برای که بعضی از این تیما
1: اینو حتما گفته،
0: آدم نمیتونه پیش بینی کنه که چه نتیجه میخوان بگیرن. آره و یعنی توی جام جهانی اخیر من میگم یعنی مراکش این تیم بود که یعنی تیمایی که میان آدمو سورپرایز میکنن واقعا. و امسال خیلی دارن میگن که اسکاتلند یا نروژ قراره این تیم باشن.
1: خب زلزله رو پخش کنیم، تقدیمش بکنیم به سید یاسر عزیز، چون از آرون افشار یا آهنگ خواستن تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. محمد عزیز هم گفته که یه ترانه خوب از استاد معین. مگه استاد معین ترانه بدم دارن؟ همه ترانه هاشون واقعا خوبه.
2: واقعا بعضی از خواننده‌ها اصلا یه آهنگ بدم ندارن.
1: دقیقا همینطوره. چشم میذاریم حتما. خب بگو ببینیم چه خبر، دنیا دست کیه؟
2: امروز انقدر خبرهای فوتبالی داریم، از جایزه های جام جهانی تا خبرهای جدید از تیم ریال مادرید بعد از اینکه پرز دوباره برنده شد، خبرهای سینمایی هم کمی داریم و یه کنسرت بسیار قشنگی که داره میاد دبی.
1: کدوم کنسرت؟
2: آها اونو دیگه بعدن بگیم.
1: حالا الان چی می‌خوایم بگیم؟ آره الان بگیم دیگه، بالاخره یه چیزی بعد الان بگیم.
2: کنسرت آندرس ریس که از جیپسی کینگز هستش قراره توی کوکاکولا آرینا اجرا کنن که اتفاق خیلی قشنگه و خیلی طرفدار داره.
1: بلیتاش از کی شروع میشه به فروختن، یعنی کی باز میشه؟
2: اینو باید چک کنیم الان. ولی کنسرت قراره 21 جون باشه که حتما، یعنی دیگه
1: کم مونده. آره. پس حتما الان بلیتاش. فکر میکنم کوکاکولا آرینا بیشتر توی پلاتینیوم لیست دیگه.
2: درسته.
1: اگه اشتباه نکنم.
2: آها. بلیتاش همین الان فروش میره روی وبسایت خود کوکاکولا.
1: آها کوکاکولا آرینا. پس دوستانی که
2: اونجا راحت پیدا میشه.
1: دوست دارن برن حتما در وبسایت کوکاکولا آرینا برن و تیکتشون رو بخرن. یه بار دیگه اسم خواننده رو میگی؟
2: آندره ریس از گروه جیپسی کینگز.
1: بله.
2: بله.
1: آلیست. خب خالد گفته سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ ما خوبیم، شما
2: خوبی
1: چطورین؟
2: شما.
1: بله. و گفته که کیان یه آهنگ از داریوش تو که معنای عشقی رو گوش بدیم. چرا گوش ندیم؟ اما آره قبلش بذارید این آهنگی که دوست عزیزمون خواست از معین رو براشون پخش بکنیم. و سید یاسر گفته میشه منو برنده کنید؟ متاسفانه هیچ دخالتی ما نداریم، همه چی رو شانسه و با همین دستگاهی که کنار دستمونه. این آهنگ تقدیم به شما، زندگی با تو.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: یه آهنگ برای شهاب عزیز که دلش واسه مادرش خیلی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام
3: بریم آهنگ ای عشق رو بشنبیم با صدای داریوش و فرامرز اصلانی تقدیم به خالد عزیز.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: میروسلاف کلوزه مهاجم آلمان با 16 گل بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. اون رکورد رونالدوی برزیلی رو هم شکسته. نکته جالب این که کلوزه بیشتر از تکنیک عجیب و غریبی که داره به جایگیری و نظم معروف بود. آلمانی ها حتی گل زدنشون هم مهندسی شده است.
2: آهنگ دعوا با صدای مسعود صادق‌لو تقدیم به شما.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: خب آهنگ پدر رو بشنویم از شهیاد. گفتیم که یادی از مادران کردیم، از پدران عزیز هم یادی بکنیم. تقدیم به شما.

0: آقا سلام علیکم، ایشالله که خوب باشید و سلامت هر جا که هستین، در هر حالی که هستین. دوست عزیزمون گفته بود از مادر و پدر بذارید، ما دیگه هر دو تا آهنگو گذاشتیم. دوست عزیز دیگری آقای کیان خان پیغام داده گفته که یه آهنگ برای مریضا ندارین.
1: آها
0: آره، اشاره نمی کنم که کی بوده این پیغامو داده.
1: اشاره کنید.
0: ولی ایشالله اولا حالتون خوب بشه، دوم این که نخیر آهنگامون همش برای آدم های سالمه، البته که شما هم خودتون حالتون خوبه ایشالله. و این که بله، داشتیم یه خبر میخوندیم، من اولین چیزی که گفتم به کیان گفتم وای عجب لباسی تنشه. یه خبر بود راجع به تیلر سویفت و اصلا قدر این لباسش خوشگله. من اسکرینشات میگیرم میذارم تو پیج خودم، حتما تو استوری ببینید بچه ها چه لباس خوشگلی تنشه. بله راجع به تیلر سویفت و ایشون در مراسم افتتاحیه یه فیلم انیمیشن اسباب داستان اسباب بازی 5 در هالیوود یک حضور غافلگیر کننده ای داشته. چرا؟ اگه گفتین
1: برای اینکه اصلا قرار نبود اونجا باشن، ولی خب یه اجرای لایو پیانو داشتن اونجا، هم پیانو زدن هم خوندن برای همین توی استوری 5 که خیلی اصلا منتظر این فیلم بودن.
0: بله.
1: خیلی طرفدار داشته ولی خیلی حاشیه داشته این فیلم. برای اینکه چند بار گفته بودن که کاشکی سه یا چهار آخریش بود. ولی خب الان دیگه بعد منتظر باشیم ببینیم که این قسمت قراره چه جوری باشه. مطمئنم که قراره خوب باشه.
0: به هر حال حتما بچه های ما خواهند رفت، من آپدیت میکنم شما عزیزان رو. تاریخ 19 جون بله، توسط انستیتو در واقع استدیو انیمیشن پیکسار زیر مجموعه والت دیزنی اکران خواهد شد که فکر میکنم که همزمان با اکران جهانیش در امارات هم اکران میشه. و صدا پیشه های این فیلم، یکی از اون صدا پیشه ها آقای تام هنگس هست که من بله. خیلی دوستش دارم، که خلاصه در فرش قرمزش بودن و کلی هم عکس و فیلم گرفتن.
1: درسته. تیلر سویفت هم آهنگی که برای این فیلم ساخته بود و اجرا کرد به اسم I Knew It, I Knew You.
0: بله.
1: و هم پیانوشو زد هم خوند توی اون لباس زیبایی که
0: گفتیم. بله بله. بریم راز و نیاز از امیر ماهان رو بشنویم، خیلی وقت نشنیدیم این آهنگو.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اگر تا الان در قرعه کشی شرکت نکردین تا دیر نشده شرکت کنید. بله، شما جزو کسانی باشید که شانس خودتون رو امتحان میکنید. حسین گفته که آهنگ ساقیا از بلک کتس رو بذارید. اون که میگه ساقیا ساقیا، اون بلک کتس بود
1: حتما.
0: مازیار فلاحی نبود؟
1: چک میکنیم.
0: آره
1: چک میکنیم.
0: مایا جون پیغام داده و چیزی نوشته که من نتونستم بخونم، فقط سلام رادیو شماشو خوندم، بقیهشو نمیتونم بخونم.
1: آها، نوشتن که خوش هستیم با شما همیشه.
0: آها مایا گفته اوه تانکیو سو ماچ، مرسی.
1: یه دوست عزیزی هم در مورد قرعه کشی امروز پرسیدن که قرعه کشی امروز چیه.
0: بله.
1: یه بار دیگه در مورد کمپین Rediscovering the UAE صحبت کنیم. یه قرعه کشی هست برای تمام رادیو استیشن های ARN که قرار 2000 تا شنونده رو ببریم روی استیکیشن توی کشور امارات. حالا این 2000 نفر قرار تو هتل های مختلف باشن و دیگه وقتی برنده رو توی کامپیوتر اعلام کردیم، هتلی هم که برنده شدن و واوچری از اسپانسر این بخش که آرا لویالتی پروگرام هستن، اونجا هم یعنی جایزه ها رو میگیم. حالا در مورد Our Loyalty Program Loyalty Program هست که با شرکت های مختلف کار میکنه، مثل Primark, Bath & Body Works, H&M, Raising Cane's, Chipotle, American Eagle, Victoria's Secret, Ulta, Shake Shack, Mother Care, Foot Locker و Boots. و برنده این بخش Rediscovering the UAE یه واوچر هم میتونه از یکی از این شرکت ها برنده بشه.
0: بله، مینای عزیز پیغام داده گفته ظهر چهارشنبه‌تون به عشق، امیدوارم امروز عالی‌تر از روزهای قبل باشی. مرسی مینا جون که همراه ما هستی. اما زهره جان هم گفته برای مردم زندگی نکن. راست گفته نه؟
1: راست میگه.
0: آره.
1: آدم باید برای خودش زندگی کنه.
0: دقیقاً. گفته غمگین ترین آدم‌ها کسانی هستن که برداشت دیگران براشون زیادی مهمه. شادترین رنگ امروز رو به زندگیت بزن. روزتون بخیر و خوشی. شادترین رنگ زندگی تو چیه کیان؟
1: بای الان پرسی سخت شد
0: دیگه، من ساله سخت میپرسم.
1: زرد الان حس زرد دارم، شاید به خاطر استودیوه ولی زرد.
0: آره من صورتی، من همیشه رنگ صورتی رو خیلی دوست داشتم از بچگی. گفتم الان میگی مشکی، چون همیشه تو مشکی میپوشی.
1: نه دیگه، گفتی رنگ خوشحالی دیگه.
0: آره خب نه، برای بعضی ها مشکی رنگ عشقه، برای بعضی رنگ خوشحالیه. خب ایشالله که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و در ادامه روز هم همراه ما باشید. تا ساعت 4 بعد از ظهر ما رو تنها نذارید لطفاً. و آهنگ گلدمون،
1: آها ما خواستم بگم کد شما UAE هم یادتون نره. بله داشتین میگفتین
0: آهنگ گلدمون از شهره هست شب شعر. و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما، خواهیم بود پر انرژی تر از قبل. هیچ جا نرید، همینجا باشید.
2: همیشه جاودان 93.4

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه دستور اجرای پروژه میراث فرهنگی به ارزش 8 میلیون درهم را برای مرمت مکان باستانی قرن 15 در خورفکان صادر کردند. این ابتکار همچنین شامل ساخت یک بازار سنتی مشرف به منطقه است که تلاشی برای ترکیب تاریخ غنی این شهر با فضاهای مدرن است. قرار است این پروژه ظرف 6 ماه تکمیل شود و برنامه‌هایی برای کار به روی پروژه‌های توسعه میراث فرهنگی بیشتر در کلبا و دبا به اجرا گذاشته شود. ابتکار جدیدی با همکاری وزارت اقتصاد و گردشگری دبی و گوگل در حمایت از مشاغل محلی در امارات آغاز شده است. نقشه خود را بسازید، نسخه داخلی، فهرستی از 11 کارشناس غذا و نوشیدنی و نظرات آنها را در رابطه با رستوران ها و کافه های مورد علاقه در نقشه های گوگل ارائه می دهد. شما نیز می توانید از طریق وبسایت Visit Dubai و mapyourdubai.com از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه به راهنمای غذای محلی مورد علاقه خود رأی دهید. در خبرهای علمی، ناسا فضانورد آمریکایی و یک فضانورد ایتالیایی را به عنوان خدمه ماموریت بزرگ بعدی خود معرفی کرده است. آرتمیس 3 سال آینده پرتاب می شود و سیستم های کلیدی را پیش از فرود بر ماه در سال 2028 مورد آزمایش قرار خواهد داد. لوکا پارمیتانو و همکارانش در حالی که تمرین اتصال کپسول اورین خود به دو فرودگر ماه را انجام می دهند به دور زمین خواهند چرخید. اولین اروپایی که برای ماموریت انتخاب شده میگوید میخواهد کشورش را سربلند کند.
2: I'm honored by the role that I've been given. I'm also very humbled by the task in front of us. I'm grateful that NASA has allowed me to be part of this incredible group of people, of this crew, and for letting me fly. Thank you. Grazie.
1: در خبرهای هنری، فیلم علمی تخیلی جدید استیون اسپیلبرگ دیسکلوژر دی یا روز افشاگری از امروز در سینماها اکران می شود. این فیلم دنیای را به تصویر می کشد که در آن حیات فرازمینی وجود دارد اما عمدن از دید عموم پنهان نگه داشته می شود. در این فیلم امیلی بلانت، جاش اوکونر و ایف هیوسن ایفای نقش می کنند. ایف هیوسن یکی از بازیگران این فیلم در رابطه با موضوع این فیلم و موجودات فرازمینی چنین میگوید.
3: I personally love the idea. Particularly this movie sort of expresses that it doesn't necessarily need to be a bad thing, that they could be our friends, not our enemies. So I think it's exciting and I want to learn more about what's out there in the universe.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما
5: برو اگه میخوای بری، دل نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه ای بدتره، خب دلو بکن.

سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. چهارشنبه 10 جون و خیلی از شما عزیزان الان میدونم که در

0: کنار خودش دوست داره.
1: خیلی خوب.
0: خب کیان جان چه خبر؟
1: خیلی خبرای فوتبالی داریم. برای این ساعت خبری از ریال مادرید و بنفیکا داریم که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم و اعلام شده که جایزه های جام جهانی چیه؟ برای تیمایی که از گروه میرن بالا، حتی تیمایی که کوالیفای شدن.
0: درست.
1: هر کدوم از اینا یه قیمتی دارن، یعنی یه پرایزی دارن، یه جایزه‌ای دارن.
0: بله.
1: و الان که گفتیم جایزه، بذار اول یه ذره در مورد ریدیسکاورینگ دی یو ای یه بار دیگه بگیم.
0: بله،
1: برای خیلی ها کد رو نمیدونن برای مسابقه امروز. کد مسابقه امروز هست شما یو ای ای به انگلیسی، و جایزه هم یه استیکیشنه توی امارات که شنونده‌های رادیوهای ARN قراره، یعنی 2000 تاشون انتخاب میشن توی قرعه کشی، و توی قرعه کشی هم اعلام میشه که کدوم هتلو برنده میشن و دیگه یه شب اونجا
0: اقامت دارن.
1: بله دقیقا همینطوره. بله. اسپانسر بسیار خوبه این بخش هم اورال لویالتی پروگرام هست، که یه لویالتی پروگرام هستن که با شرکت های مثل پرایمارک، باث اند بادی ورکس، H&M، ریزینگ کینز و خیلی شرکت های دیگه کار میکنن.
0: درسته. که اون وچر 500 درهمی هم طبق همون چرخه گردونی که توی سیستم میچرخه یهو وای میسته روی یکی از برندها و ما میفهمیم که به اسم کی در اومده در اون وچره. و در برنامه ما هر روز یک برنده خواهیم داشت، اما برنامه انرژی شما و برنامه صبح شما با هنان هر روز دو برنده اعلام میشه. بنابراین حتما هر روز صبح که از خواب پا شدین شما یو ای رو بفرستید، حالا یا شانس و یا اقبال، ببینیم که چه اتفاقی میفته در طول روز. امیدوارم درسته. که همه شما عزیزان شانس این برنده شدن رو داشته باشید. بریم یه کاری کن از شادمهر عقیلی رو بشنویم با هم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. کیان جان، تو وقتی میری رستوران و یک رستورانی خیلی خوبه و خیلی باهاش حال میکنی، مثل همین رستورانی که چند روز پیش گفتی، حالا اسمشو نمیگیم، ولی همین رستوران ایتالیایی که گفتی خیلی خوشگل و کوچولوه ولی خیلی غذاش خوبه، بعد اون وقت چی کار میکنی؟ میری تو گوگل ریویو بنویسی؟
2: راستشو بگم خیلی کم این کارو میکنم، یعنی باید بیشتر این کارو بکنم، ولی خیلی در مورد رستوران صحبت میکنم. یعنی اگه خوشم بیاد
1: با آدما صحبت
2: میکنم، ولی
1: واقعیت اینه که خیلی خوبه آدم بره تو گوگل ریویو بنویسه. ما خودمون مثلا وقتی رفتیم سفر به حال شهرهای مختلف، به خصوص توی انگلیس مثلا رفتیم و خب نمیشناختیم خیلی از رستوران‌ها رو، رفتیم ریویو های مثلا توی گوگل خوندیم و بعد فهمیدیم مثلا دقیقاً دو تا کوچه بالاتر از هتل ما توی یه کوچه باریک که اصلا معلوم
2: نیست،
1: یه جای دنج، آره یه کافه است فقط برای صبحانه، ببین جلوش صف بودا
2: جدی،
1: و اینو فقط از ریویو گوگل پیدا کردیم. حالا میخوام اینو بهتون بگم که ابتکار جدیدی وزارت اقتصاد و گردشگری دبی به همراهی گوگل برای حمایت از کسب و کارهای محلی غذا و نوشیدنی در دبی آغاز کرده. این عنوان در واقع هست نقشه دبی خودتون رو پیدا بکنید. به همه کسانی که میخوان دنبال رستوران خوب بگردن در گوگل اجازه این رو میده که برن نظرات خودشون رو بنویسن و به اشتراک بذارن، و 11 تا فود بلاگر خیلی معروف در اونجا دارن در واقع تعیین سطح میکنن به نوعی رستوران های مختلف و دارن ستاره میدن به اون رستوران ها. شما میتونید هم برید اونجا به خود رستوران رای بدین و هم به اون فود بلاگر ها رای بدین که ببینیم مثلا کدوم فود بلاگر به نظر شما داره درستر میگه یا کدوم رستوران داره بهتر عمل
2: میکنه.
1: آره دقیقاً. شما میتونید از 22 ژوئن تا 6 ژوئیه به این فهرست مورد علاقه خودتون رای بدین. و در وبسایت ویزیت دبی.
2: بله درسته.
1: بله. وبسایت بله ویزیت دبی هست، در اونجا میتونید رای بدید و خب مطلع میشید از رستوران های بهتر. از خیلی رستوران ها هست جدید باز شده و کسی اطلاعی ازشون نداره و همین
2: اسمای کوچیک تر شد برند بزرگی نباشن،
1: خب ولی غذاشون مثلا خیلی خوبه.
2: خیلی اینجوری داریم ما که آره. کسی نشنیده، ولی خب آره از گوگل واقع. گوگل ریویو خیلی کمک
1: آره
2: میکنه.
1: آره واقعا. آره. خبری بود که در ایار نیو سنتر بود و جالب بود، گفتم به شما هم بگم. اینجوری نگام نکنم.
2: ببخش.
1: نه اسم آهنگه، نگام بکن. از بابک مافی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از آرش، آهنگ آسمون، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: آهنگ تو میتونی با صدای شهرام شب‌پره تقدیم به پارسا و آریای عزیز.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: عربستان در سال 2022 آرژانتین رو شکست داد. آرژانتین که بعداً قهرمان جهان شد. این مسابقه یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام بود. فوتبال هنوزم گاهی یادش میفته که غیر قابل پیش‌بینی باشه.
2: آهنگ رودست با صدای سینای پارسیان تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت و پر انرژی در این روز زیبا چهارشنبه دهم ماه جون. چه خبره؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین؟ بله بفهم.
1: ببخشید.
0: خواهش می‌کنم بفهم.
1: نه فکر کردم با من بس.
0: من با شما
1: صحبت می‌کردم.
0: با شما و با بقیه.
1: شهره عزیز پیغام فرستادن.
0: نوشتن
1: شبنم کیان سلام، روزتون بخیر.
0: سلام علیکم.
1: دوست من سبا جایزه هتل رو برنده شده.
0: به به.
1: ولی هنوز باهاش تماس نگرفتن.
0: میگیرن. عجله نکنید. بله. عجله نکنید. خب دیگه.
1: آها، خبرهای ورزشی.
0: بفهم. خب
1: گفته بودیم که خبرهای ورزشی خیلی زیاده. گفتم با یکی از خبرهایی که چند روز پیش در موردش صحبت کردیم که ربط داشت به تیم ریال مادرید و مربی به اسم جوزه مورینیو که همه بهش میگن The Chosen One به خاطر اثرهای بزرگی که گذاشته رو تیمایی که باشون کار کرده. الان جوزه مورینیو با تیم بنفیکا، یعنی سرمربی بنفیکا هستن و فکر کنم دو سه هفته پیش یه شایعه اومد که تیم ریال مادرید میخواد این مربی رو برگردونه به ریال مادرید، ولی خب شایعه بود. ولی امروز بنفیکا اعلام کرد که ریال مادرید دنبال این سرمربی هست که بیارنش و با این تیم کار کنه دوباره، و هنوز نگفتن که قیمتش دقیقاً قراره اعلام کردن که قیمتش قراره 15 میلیون یورو باشه، یه نزدیک 17 یا بالای 17 میلیون دلار، و گفته شده که مورینیو اصلا قبول کرده. حالا بنفیکا این حرفا رو زده.
0: من دوباره یه خبر بدم در حاشیه فوتبال. میدونی که من این روزا ببین خبرهای حاشیه فوتبال رو دارم خیلی خوب اعلام میکنم. فهمیدی که نروژی ها تیم در واقع نروژ برای عکاسیشون اومدن خودشون رو شکل واکینگ ها کردن.
1: بله.
0: و عکاسی کردن. حالا گفتن که تغذیه جالب واکینگ ها در جام جهانی میدونی چیه؟
1: چی؟
0: یعنی با خودشون آوردن آمریکا از نروژ 300 کیلوگرم ماهی آوردن و 6000 کیلوگرم پرتقال و 116 کیلوگرم پنیر مخصوص نروژی رو به همراه 3 تا آشپز مخصوص برای جام جهانی با خودشون به آمریکا بردن تا عادت‌های غذایی خودشون رو در طول جام جهانی حفظ کنن و با آمادگی کامل در مسابقات شرکت بکنن. به خدا اگه این نروژیا جایزه نگیرن و اول دوم نشن.
1: 600 کیلو ماهی، 600 کیلو پرتقال.
0: بله.
1: یا خدا.
0: 6000 کیلو پرتقال.
1: 6000 کیلو پرتقال.
0: و 116 کیلو پنیر. اینجوریه. آره، میخوان تغذیهشون رو حفظ کنن، خیلی قوی بمونن و خیلی خوب بازی کنن. اگه خوب بازی نکنن دیگه خیلی آبروشون میره ها.
1: خیلی بد میشه. فقط یعنی از گروه نرن بالا.
0: اون بده.
1: این بده.
0: اون بده. نگو برگرد از احسان خواجه امیری میشنویم با هم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: چشای تو با صدای علیرضا عصار تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، چه خبرها؟ چی کارا میکنید و کجاها هستین؟ ایشالله که هر جا که هستین خوب و خوش باشید. بله، مینا خانم هم دوباره پیغام دادن و گفتن آخرای ماه جون تولدمه، به پیشواز میریم. پیشا پیش تبریک میگیم مینا جان، ولی حتما روز تولدتون تبریک رو خواهیم گفت.
1: حتما.
0: بله خب، بله بفهمید شما.
1: خب ادامه خبرهای ورزشی، تا حالا فکرشو کردی که این تیمایی که میرسن جام جهانی یا قهرمان جام جهانی میشن جایزشون چیه؟
0: خیلی زیاده،
1: باید زیاد باشه. آره.
0: دقیقاً.
1: خب ما خواستیم در مورد جایزه یه ذره صحبت کنیم.
0: بله.
1: تیمی که کوالیفای میشه که برسه به جام جهانی 2.5 میلیون دلار میگیره که آماده، یعنی تیمو آماده کنه که برسن به جام جهانی، یعنی آماده باشه بازیای فرندلی و چیزای اینجوری. تیمی که از گروه میره بالا 10 میلیون دلار میگیره.
0: بله.
1: بعد از اونجا دیگه پول بیشتر و بیشتر میشه. راوند اف 32، یعنی 32 تیم آخر، اون قسمت دیگه حذفی میشه. هر تیمی که میره بالا 11 میلیون دلار میگیره. مرحله بعدی که راوند اف 16ه 15 میلیون دلار دیگه اضافه میشه و یک چهارم نهایی 19 میلیون دلار این تیم‌ها میگیرن و تیم چهارم 27 میلیون دلار، تیم سوم 29 میلیون دلار، تیم دوم 33 میلیون دلار و قهرمان جام جهانی 50 میلیون دلار. خیلیه نه؟
0: 50 میلیون دلار تقسیم میشه بین بازیکنان؟
1: میره به دست فدراسیون فوتبال.
0: آها.
1: اصلا خیلی از این بازیکنان فقط بونس میگیرن وقتی برای تیم ملیشون بازی میکنن. و اصلا یعنی درآمد اصلیشون از کلابایی که براشون بازی میکنن.
0: بله. فقط تو این فاصله من بگم، چون ندای عزیز هم پیغام دادن گفتن مسابقه داریم. بله ندا جان، لطفاً شما UAE رو بفرستید و وقتی که میفرستین برای هر سه تا برنامه صبح و ظهر و شب در واقع اسمتون میره تو سیستم که قرعه کشی ها انجام بشه، که حتما هم به زودی قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. حالا که حرف فوتبال زدیم، دوباره من یه خبر بدم در حاشیه.
1: لطفاً.
0: آره من خبر حاشیه. ببین، عجیب ترین ورود به جام جهانی 2026 با اتوبوس مدرسه انجام شده. یه اتوبوس قدیمی مدرسه. گفته شده که تیم ملی کوراساو، کوچکترین کشوری که تاکنون موفق شده به جام جهانی فوتبال راه پیدا کنه، با شرایطی کاملا متفاوت وارد میدان شده، در حالی که همه ستاره‌های بزرگ فوتبال با جت‌های شخصی و نمیدونم اتوبوس‌های لوکس وارد این کشورها شدن، کشورهای میزبان. این تیم بازیکنان کوراساو با یک اتوبوس مدرسه قدیمی وارد مسابقات شدن. خیلی هم باحاله.
1: چقدر باحال.
0: آره خیلی باحاله، فیلماش هست و خیلی همه دارن براشون شادی میکنن و خود بازیکنانم روحیشون خوبه. یعنی اگه سوار اتوبوس قدیمی شدن دلیل نمیشه که بازیشون بد باشه. حتما خوبه. اصلا کوراساو کجا هست؟ حالا باید نمیدونم. در کدوم قاره دنیاست خدا میدونه. خب رسیدیم به بخش آهنگ های گلدمون. از ویگن و پوران شانه رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم. منتظرمون باشید که برای قرعه کشی با شما تماس بگیریم.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات موشکی و پهپادی ایران را که روز چهارشنبه بحرین، کویت و اردن را مورد هدف قرار داد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت این سه کشور است و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها محسوب می شود. همچنین همبستگی کامل امارات را با کشورهای آسیب دیده و حمایت از تمامی اقدامات انجام شده برای محافظت از مردم این کشورها را ابراز داشت. و امارات متحده عربی با ارسال دومی محموله کمک‌های خود به حمایت از تلاش‌های مقابله با ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه می‌دهد. این محموله هوایی که از طریق سازمان بشردوستانه دبی تسهیل شد، شامل 60 تن تجهیزات پزشکی تهیه شده از چندین سازمان خیریه بود است. سازمان بشردوستانه دبی پیش از این نیز 20 تن دیگر را هفته گذشته ارسال کرد که در مجموع 80 تن از کمک‌های امدادی را در شرایط دشوار به کنگو ارسال کرد. در خبرهای بین‌المللی، پس از اینکه گروهی از مردان نقابدار شبانه خانه‌ها و ماشین‌ها را در بلفاست آتش زدند، یک عملیات پاکسازی بزرگ در این شهر در حال انجام است. این خشونت‌ها چند ساعت پس از آن گسترش یافتند که پلیس یک مرد 30 ساله سودانی را به اتهام اقدام به قتل به دلیل چاقوکشی در شمال شهر در روز دوشنبه متهم کرده بود. وی قرار است بعداً در دادگاهی حاضر شود. در خبرهای هنری، گروه جیپسی کینگ به رهبری آندره ریس، یک از چهره‌های اصلی خانواده جیپسی کینگ، روز یکشنبه 21 ژوئن در قالب تور ویوا ال آرته 2026 به کوکاکولا ارینای دبی خواهد آمد. این اجرا ترکیبی از موسیقی فلامینکو و ریتم‌های لاتین خواهد بود و آهنگ‌های محبوب نسل‌های مختلف طرفداران را به نمایش خواهد گذاشت. این کنسرت به رهبری آندریس، یک از چهره‌های اصلی میراث خانواده جیپسی کینگ و با همراهی اعضای خانواده رئیس برگزار خواهد شد. همچنین پس از این کنسرت یک مهمانی تماشای جام جهانی با نمایش زنده مسابقه بین اسپانیا و عربستان سعودی نیز در این سالن برگزار می شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: بله
1: پیغام زیاد اومده. آره. برامون
0: اولا که همای عزیز گفتن که خیلی وقت من برنده نشدم، اگه زنگ میزنید به برنده ها ولی اگه ما جواب ندادیم چی؟ هیچ اشکالی نداره، اگه هم جواب ندادین شما جز برنده ها هستین، بنابراین اصلا نگران نباشید، ولی ایشالله که جواب بدین چون ضبط میکنیم صداتونو و خیلی هم خب خوبه که شما خوشحال میشید، ما صدای شما رو میشنویم، شما صدای ما رو میشنوید و پخشش میکنیم در برنامه، باحاله. ولی دیروز مثلا منو کیان زنگ زدیم به یه دوستی که برنده شده بودن و
1: جواب ندادن متاسفانه، ولی خب برنده بودن،
0: برنده بودن و اسمشون جز برنده ها اعلام میشه. اما براتون بگیم از همین قرعه کشی اصلا چی هست، چون خیلی ها الان شنونده ما شدن.
1: درسته. بعد ما خواهیم توی این ساعت قرعه کشی رو انجام بدیم. قرعه کشی برای کمپین Rediscovering the UAE هستش که رادیوهای ARN میخوان 2000 تا شنونده رو ببرن روی یه استیکیشن توی امارات و توی هتل های مختلف. یعنی وقتی قرعه کشی انجام میشه و برنده اعلام میشه، هتلی هم که قراره اونجا وقت بگذرونن هم اعلام میشه و حتی واوچری که اسپانسر این بخش که Aura Loyalty Program هست، اون واوچر هم اعلام میشه که برای کدوم شرکت هستش.
0: بله. فرهاد عزیز هم پیغام داده کیان جان، ما راجع به کشوری صحبت کردیم به اسم کوراساو
1: که
0: بله. ایشون هم نوشتن که این یک جزیره کوچیکه در ونزوئلا واقع شده و حدود 60 کیلومتری دریای کارائیبه.
1: آها.
0: بله. در واقع در ساعت پیش راجع به تیم فوتبال کوراساو حرف زدیم و ایشون هم این توضیحات رو دادن. مرسی، مرسی که حواستون هست که
1: که کمکمون
0: می‌کنید. بله، کمکمون می‌کنید. خیلی ممنون، مرسی. مشکلی نیست. از لیلا صابر بشنویم با هم دیگه. تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان عزیزم چطورید؟ کجاها هستی؟ میشاله که خوب باشید و سلامت. کیان جان میخواستی راجع به افتتاحیه جام جهانی صحبت کنی؟
2: درسته؟ بله. و کنسرت هایی که قراره فردا شب اجرا بشن توی استادیو ازتکا توی مکسیکو سیتی در مکزیک. لاین اپ اجراها: شاکیرا، برنا بوی، جی بالوین، الهاندرو فرناندز، بلیندا، دانی اوسیان یا دانی اوشن، تایلا، مانا و لس آنجلس آزولس. قراره اجراهای اوپنینگ سرمونی باشن و شبای دیگه خیلی قراره خیلی کنسرت باشه. فکر کنم برای هر کشوری که افتتاحیه هست یا هر کشوری که قراره یعنی بازی انجام بشن، برای اولین بازیشون قراره کنسرت های مختلف باشه. توی کانادا 12 جون در تورنتو اولین بازیه، توی بی ام او فیلد که مایکل بوبلی و آلانیس موریسته قراره اونجا اجرا کنن. توی امریکا 12 جون اولین بازیه در لس آنجلس در سوفی استادیوم که کیتی پری، فیوچر، آنیتا، لیسا، ریما و تایلا هم قراره اجرا کنن. یعنی قراره فکر کنم اولین بازیه کلن یه اکسپریانس کامل باشه.
1: بله دقیقا همینطوره و حتما هم افتتاحیه بسیار باحالی خواهد.
2: حتما برای فینال هم قراره یه هفت تایم شو بذارن که مادونا، شاکیرا و گروه BTS که خیلی توی برنامه کافه شما در موردشون صحبت کردم قراره حضور داشته باشن.
1: ببین الان که صحبت همین جام جهانی شد، یه خبر خوندم خیلی جالب بود که در امارات هم خیلی از افراد هزینه های خیلی متفاوتی رو انجام دادن برای سفر به این جام جهانی و رفتن حالا به کشورهایی که جام جهانی هست و خیلی جالبه به خاطر اینکه شاید خیلی ها فکر میکردن که الان دیگه کسی نره، ولی واقعیت اینه که همچنان فوتبالی های عزیز
2: فوتبالی ها برای جام جهانی 100% میرن.
1: خلاصه اینطوری. بله شما UAE رو بفرستید برای اینکه در قرعه کشی شرکت کنید. بریم از لیلا فروهر نفسم رو بشنویم. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytoday.ua.com.
2: آهنگ دوره کردم با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: ایتالیا در جام 2006 فقط 2 گل خورد و قهرمان شد. یکی از گل‌ها هم گل به خودی بود. وقتی ایتالیا دفاع می‌کرد، فوتبال تبدیل به کلاس درس صبر و اعصاب می‌شد. اما امسال حتی در جام 48 تیم هم حضور نداره.
2: بریم صدای علی منتظری رو بشنویم، آهنگ خنده.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ تنهایی با صدای سهراب پاکزاد تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، دیگه میخوایم آماده بشیم برای اینکه زنگ بزنیم و قرعه کشی رو انجام بدیم. یادتون باشه که تا آخر هفته قرعه کشی داریم و روزهای مختلف شما میتونید این کد قرعه کشی رو بفرستید، یعنی شما UAE. و شبنم عزیز هم گفته بعد از ظهرتون پر از عشق و امید. مرسی شبنم جان، برای شما هم همینطور.
1: شبنم عزیز جدیدن برنده شدن.
0: آره، پرچمشون قرمزه.
1: پرچم قرمز رو میبینیم.
0: آره، ولی این قرعه کشی ربطی به برنده شدن یا نشدن شما نداره ها، یعنی اگه هم تازه برنده شدید دوباره بفرستید. تو هر سه تا برنامه هم به هر حال قرعه کشی انجام میشه.
1: درسته.
0: شانستون امتحان کنید خلاصه.
1: بعد تو برنامه صبح شما با هنان و انرژی شما قرار دو تا برنده داشته باشن هر کدوم از این برنامه ها، و تو برنامه کافه شما یه برنده داریم.
0: بله.
1: که ببینیم برنده خوش شانسمون امروز کیه.
0: امروز که بریم زنگ بزنیم ببینیم برنده خوش شانسمون چه شخصی است.

0: الو،
1: سلام علیکم.
0: سلام،
1: حال شما خوب هستین؟
0: ممنون. شما خوبین؟
1: من از رادیو شما خدمتتون دارم تماس میگیرم.
0: عزیزم خیلی خوشحال شدم.
1: قربون شما. میدونید برای چی زنگ زدم؟
0: شبنم خانوم؟
1: بله،
0: عزیزم
1: حتما میدونید برای چی زنگ زدم دیگه، نه؟ خبر دارین؟
0: خوش جایزه.
1: بله.
0: مرسی واقعا.
1: خواهش میکنم. خب تبریک میگم بهتون. اسم شما چیه؟
0: من سارا هستم.
1: سارا جان، سارای عزیز، شما برنده فرمونت هتل پالم جومیرا شدید برای یک شب اقامت که حتما خیلی بهتون خوش میگذره.
0: خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. و همچنین وچر 500 درهمی بتن بادی ورکس که آره، میتونید کلی چیزای خوب بخرید و استفاده بکنید و لذتش رو ببرید.
0: دستتون درد نکنه.
1: خواهش
0: خیلی خوشحال شدم سارتون رو شنیدم.
1: خواهش میکنم. سارا جان، بیشتر چه آهنگایی رو دوست دارید بشنوید؟ من الان یه آهنگ خوب براتون بذارم.
0: من واقعا آهنگای نوستالژی خیلی دوست دارم و همیشه هم اونا رو گوش میدم. حالا به انتخاب خودتون، هر چی دوست داشتین میتونید بذارید.
1: باشه، چشم. حتما از هایده براتون بذارم.
0: عالیه.
1: باشه، مبارکتون باشه. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.

0: به قلب های شما.
1: 93.4
2: آهنگ بیخیالی با صدای پویا تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و یه بار دیگه تبریک میگیم به ساره عزیز که برنده امروز شدن.
0: دقیقاً، چه حس خوبی آدم وقتی که یه دفعه زنگ میزنه به شنونده های خوبمون، کسانی که ندیدیمشون اما حسشون کردیم در طول این مدت.
1: و بخوایم خبر خوبم
0: بهشون بدیم.
1: آره،
0: خیلی حس و حال خوبه. اما گاهی بهترین برنامه لذت بردن از لحظه اکنونه، لحظه‌ای که دیگه تکرار نمیشه. پس این لحظه رو غنیمت بشمار، هر جا که هستی، با هر کی که هستی، تو ترافیکی، هر جایی که هستی، بدون که این لحظه دیگه تکرار نمیشه و ازش بهترین استفاده رو بکن.
1: مرسی. برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10. اگه تو برنامه ما برنده نشدید نگران نباشید، برای اینکه امشب دوتا برنده دیگه داریم، فردا صبح هم دوتا برنده دیگه، و دیگه فکر کنم این قرعه کشی ادامه داره تا آخر هفته.
0: دقیقا همطوره، و فردا ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر روز. دلتون سبک، قدم هاتون محکم و روزتون پر از نور. تا فردا زندگی رو زندگی کنید، نه اینکه فقط از کنارش عبور کنید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار. تا فردا،
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید و از برندهایی مثل امریکن ایگل، بتن بادی ورکس، ریزین کینز و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید، جایزه کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری اون در سراسر امارات بهره مند شوید. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری آورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریک را به نیکول پاشینیان به مناسبت پیروزی وی در انتخابات پارلمانی به عنوان نخست وزیر جمهوری ارمنستان ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را به نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان ارسال نمودند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با دکتر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در رابطه با پیامدهای حملات ایران گفتگو کردند. این دو دیپلمات همچنین در رابطه با تحولات جاری در نوار غزه، لبنان و سودان نیز گفتگو کرده و روش‌های حمایت از امنیت و دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه را بررسی کرد. در خبرهای بین‌المللی، تعداد موارد تایید شده ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 598 نفر افزایش یافته است. داده‌های رسمی دولتی که روز سه‌شنبه توسط مقامات بهداشتی این کشور منتشر شد، نشان داد که تعداد کل مرگ و میر ناشی از این ویروس به 115 نفر رسیده است. در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان فاش کرد که بعید است بوکایو ساکا به اندازه کافی برای حضور 90 دقیقه در جام جهانی آماده باشد. این وینگر آرسنال به دلیل مصونیت آشیل بازی‌های ملی ماه مارس را از دست داد، اما توانست نقش مهمی در پایان دادن به انتظار 22 ساله باشگاهش برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر ایفا کند. اما توخل میگوید که وضعیت ساکا باید قبل از آخرین بازی دوستانه امشب در مقابل کاستاریکا مدیریت شود.
2: Everyone was involved in training, including Bukayo. Everyone made himself available, so we have full choice and we need to take the decisions now in the afternoon who actually starts and how many minutes we will give to the players.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نویر یکی از رکوردداران کلینشیت در جام جهانیه. اون فقط دروازه‌بان نیست، گاهی مثل مدافع آخر یا حتی هافبک بازی میکنه. مردی که باعث شد میلیون ها هوادار با هر خروجش سکته خفیف بزنن. دروازه‌بانی که در 40 سالگی باز هم به تیم ملی آلمان دعوت شده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات موشکی و پهپادی ایران را که روز چهارشنبه بحرین، کویت و اردن را مورد هدف قرار داد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت این سه کشور است و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها محسوب می‌شود. همچنین همبستگی کامل امارات را با کشورهای آسیب دیده و حمایت از تمامی اقدامات انجام شده برای محافظت از مردم این کشورها را ابراز داشت. و امارات متحده عربی با ارسال دومی محموله کمک‌های خود به حمایت از تلاش‌های مقابله با ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه می‌دهد. این محموله هوایی که از طریق سازمان بشردوستانه دبی تسهیل شد، شامل 60 تن تجهیزات پزشکی تهیه شده از چندین سازمان خیریه بود است. سازمان بشردوستانه دبی پیش از این نیز 20 تن دیگر را هفته گذشته ارسال کرد که در مجموع 80 تن از کمک‌های امدادی را در شرایط دشوار به کنگو ارسال کرد. در خبرهای بین‌المللی، پس از اینکه گروهی از مردان نقابدار شبانه خانه‌ها و ماشین‌ها را در بلفاست آتش زدند، یک عملیات پاکسازی بزرگ در این شهر در حال انجام است. این خشونت‌ها چند ساعت پس از آن گسترش یافتند که پلیس یک مرد 30 ساله سودانی را به اتهام اقدام به قتل به دلیل چاقوکشی در شمال شهر در روز دوشنبه متهم کرده بود. وی قرار است بعداً در دادگاهی حاضر شود. در خبرهای هنری، گروه جیپسی کینگ به رهبری آندره ریس، یکی از چهرهای اصلی خانواده جیپسی کینگ، روز یکشنبه 21 ژوئن در قالب تور ویوا ال آرته 2026 به کوکاکولا ارینای دبی خواهد آمد. این اجرا ترکیبی از موسیقی فلامینکو و ریتمای لاتین خواهد بود و آهنگهای محبوب نسل‌های مختلف طرفداران را به نمایش خواهد گذاشت. این کنسرت به رهبری آندریس، یکی از چهرهای اصلی میراث خانواده جیپسی کینگ و با همراهی اعضای خانواده رئیس برگزار خواهد شد. همچنین پس از این کنسرت یک مهمانی تماشای جام جهانی با نمایش زنده مسابقه بین اسپانیا و عربستان سعودی نیز در این سالن برگزار می شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی، قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بیدرمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. برنامه امروز آغاز شد دهم ماه جون سال 2026 و در یک سفر 3 ساعته دیگر همراه شما عزیزان خواهیم بود. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. از چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی و کلی جایزه هم

ساعت 17:14 دقیقه است، وقت استودیو رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید. به به چه انرژی. همگی میبینم که شما یو ای ای رو دارید به عنوان کد مسابقه میفرستید. برنامه و کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای آغاز شده و شما میتونید هر روز برنده یک شب اقامت در یکی از هتل های باحال و لاکچری و با کلاس امارات متحده عربی بشید. حالا بستگی داره که در کدوم امارات و برنده کدوم هتل بشید. فعلا برنده هامون از عجمان، شارجه و دبی برنده اقامت در هتل شدن و وچرهایی رو هم شما میتونید از اپلیکیشن آورا برنده بشید. کافیه که شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. برمیگردم یه توضیح هم در مورد اپلیکیشن وفاداری آورا یا آورا لویالتی پروگرام خدمتون عرض خواهم کرد، در موردش توضیح خواهم داد. و فعلا شما یو ای تنها کاریه که شما میتونید ارسال کنید و تنها راهیه که میتونید برنده این جایزه بشید. بریم پیغام ها رو هم بخونیم. شما یو ای رو صدیقه فرستاده، عبدالله، خدیجه، لیلا، علی هم میگه تموم کنیم بازی رو. نه، این بازی همچنان ادامه داره و امیدوارم که برنده جایزه اینقدر این بازی رو ادامه میدیم که همه برنده جایزه بشن. صبح در برنامه صبح شما با هنان دو تا برنده داریم، در برنامه کافه شما با شبنم و کیان یک برنده و

در برنامه انرژی شما هم 5 بعد از ظهر تا 8 شب ما دو تا برنده رو اعلام می‌کنید. خلاصه شانس دارید. من دو تا مانیتور هم دارم پشت سرم و هیچ تقلبی هم صورت نمیگیره. باید خوش شانس باشید. بریم سراغ پیغام‌ها. صفا، فرزانه، لیدا و میترا هم دارن رادیو شما رو گوش میکنن. همیشه پر انرژی باشید. مهدیه، فرزانه، پیمان، سیف، زهرا، معصومه، هند. آقا احمد هم میگه که جایزه برای توی استوری 5 نداری. نه، فکر کنم این جایزه توی برنامه صبح باشه، برنامه صبح شما با هنان. حالا امیدوارم که به ما هم برسه این جایزه. من خودم واقعا فن و طرفدار پروپاگورس توی استوری هستم. منو میبره سالهای دور واقعا و قراره که کلی خاطره بازی کنیم با این انیمیشن زیبا. منم بی صبرانه منتظرم که برم توی استوری رو ببینم. سپیده، آذر، مبینا، پیمان، فوفو، اشرف، فرزاد، دمتون گرم. خیلی سخته من همه این پیغام ها رو بخوام بخونم، ولی خب تا جایی که وقت اجازه بده سعی میکنم که پیغام ها رو بخونم. شمارش معکوس هم که به پایان رسید. فردا دیدار افتتاحیه رقابت های جام جهانی رو قراره که ببینیم. من خودم بی صبرانه منتظرم که این رقابت ها رو ببینم. 48 تیم با هم رقابت خواهند داشت که حالا بیشتر در مورد ورلد کاپ و جام جهانی 2026 هم صحبت خواهیم کرد. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ فکر میکنید کدوم تیم به مقام قهرمانی میرسه؟ برای نخستین بار هست که این برنامه در قالب 48 تیم برگزار میشه. حالا قطعا مزایایی خواهد داشت، معایبی خواهد داشت. باید اولین دورش بگذره ببینیم که خوبه یا نه. یه تولد هم داریم، برگردیم تولد هم تبریک بگیم. فوق‌العاده رو گوش کنیم. تقدیم به شما که فوق‌العاده اید. زهرا پاکزاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. مشق امشب رو گوش کردیم با صدای معین زد، امیدوارم که لذت برده باشید. متین جان پسر گل و باهوش، تولدت مبارک، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشی. متین جان تولدت رو تبریک میگم از طرف تیم رادیو شما، مخصوصا از طرف عمو جواد و خاله فهیمه که خیلی دوستت دارن. تولدت مبارک پسر گل و باهوش. تولد چند سالگیه متین؟ تولدت مبارک.

خب برنامه‌ای که با تولد شروع شد قراره خبرهای خوبی توش بشنویم، پس حتما با ما همراه باشید. امیدوارم متین امروز که روز تولدشه برنده جایزه هم بشه. دیروز دو برنده‌ای که داشتیم هر دو در ماه جون بود، ماه تولدشون در واقع. امیدوارم متین برنده جایزه بشی. حتما شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، چه تولدتون باشه چه تولدتون نباشه شانستون رو میتونید امتحان کنید و امیدوارم که برنده این جایزه بشید. خب رقابت‌های جام جهانی هم که دیگه از فردا آغاز میشه، از ساعت 9 شب، که در مورد این رقابت‌ها هم بیشتر صحبت خواهم کرد. دیدار افتتاحیه رو به هیچ وجه از دست ندید. حالا اگر خونه می‌بینید یا بیرون هستید، در مورد رقابت‌ها من بیشتر صحبت خواهم کرد و هر روز یک قسمت به یک سگمنت خواهیم داشت مخصوص ورلد کاپ 2026 و جام جهانی 2026 که بیشتر در مورد رقابت‌ها صحبت می‌کنیم. بریم جذاب رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد و راغب تقدیم شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: سریع ترین کارت قرمز جام جهانی بعد از فقط حدود 50 ثانیه داده شد. خوزه باتیستا از اوروگوئه در سال 1986 خیلی زود از زمین بازی اخراج شد. هنوز بازی شروع نشده بود که برای باتیستا بازی تموم شد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4
1: باز هم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 17:37 شنونده رادیو شما هستید روی موج 93.4 از قلب دبی، از استودیوی ما در اینترنت سیتی. صدای ما رو میشنوید. من از این بالا پشت پنجرم میبینم ترافیک خیلی زیاد هست و خب ادامه هم خواهد داشت و شما هم اگر در ترافیک هستید، امیدوارم که لذت ببرید از شنیدن برنامه ها و موزیک های رادیو شما. اگر درخواست موزیکی هم هست لطفاً برای ما ارسال کنید، سعی میکنم که دونه به دونه برای شما پخش کنم. عاطفه فرستاده آهنگ دل دیوونه هایده رو پخش کنید و به دوستم سمانه پیغام بدید که خیلی دلم تنگ شده براش. سمانه جان اگر صدای ما رو میشنوی، خیلی دلش تنگ شده برای شما عاطفه جان، و یا آهنگ هم خواستن که برای شما پخش کنیم. چشم، سعی میکنیم که دل دیوونه رو هم پخش کنیم و تقدیم کنیم به دوست عزیزتون سمانه خانم. پیغام های دیگه هم به دستمون میرسن. حالا ساعت آینده من سعی میکنم که بیشتر سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و مخصوصا دیگه در صدر اخبار خبرهای ورلد کاپ و جام جهانی 2026 قرار داره که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته. امسال به میزبانی کانادا، مکزیک و آمریکا خواهد بود که اتفاقا 3 تا مراسم افتتاحی هم خواهیم داشت. افتتاحی اول که فرداست که در موردش صحبت میکنیم و بعد از اون میریم و در مورد مراسم دیگه هم صحبت خواهیم کرد. جواد جان سلام. جواد میگه که من 8 ساله که برنامه شما رو گوش میکنم و حتی اون زمان که با هنان توی برنامه صبح بودیم هم رادیو شما رو گوش میکردیم. دمت گرم واقعا پروبا قرص. و فرستاده که اولین باره که موفق میشم که پیغام بدم به شما، از راه دور هم رادیو شما رو گوش میکنم. ما هم خیلی دوستت داریم جواد جان، دمت گرم که این همه سال با ما همراه بودی و امیدوارم که همینجوری خوش انرژی باقی بمونی. اگر درخواست موزیکی هم داری بفرست برای ما، حالا که برای اولین بار هست که میتونی پیغامت رو برای ما بفرستی، یه جایزه هم از ما داشته باش و یه موزیک هم برای شما پخش کنیم. شما یو ای ای کد مسابقه ماست. شما یو ای ای به راحتی برای ما بفرستید و شانس خودتون رو میتونید امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی. ارائه هست این برنامه ریدیسکاوری دی یو ای ای از آورا لویالتی پروگرام، یک اپلیکیشن باحال که میتونید آفرهای ویژه‌ای ازش داشته باشید. شنونده هایی که برنده شدن همگی آورا رو دانلود کرده بودن قبل از اینکه برنده بشن. حالا شما هم اگر دانلود نکردید، اگر iOS هست سیستمتون یا اندروید فرقی نداره، دانلود کنید. آفرهای زیادی دارن روی رستوران ها، روی مراکز خرید و پوینت میتونید دریافت کنید، کلی جایزه دریافت میکنید. خوبه، باحاله، کاملا رایگان هم هست، فالو و تماشا. و همین اپلیکیشن آورا که در موردش صحبت کردم هم جوایز ویژه‌ای برای شما در نظر گرفته، وچرهای 500 درهمی از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها که امیدوارم برنده اون هم باشید. دل دیوونه رو گوش کنیم، برگردیم با صدای بانو هایده تقدیم شما.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم و پیغام ها رو بخونیم. سالار فرستاده که میخوام یه سلام کنم به رفقای قدیمیم پویا و سپیده که کانادا زندگی میکنم، سلام برسونم بهشون، امیدوارم هرچه زودتر ببینمتون. از طرف سالار و نعیمه و آدرین یا آدریان کوچولو از عجمان، بره برسه به دست پویا و سپیده در کانادا. دم شما گرم. افتخار ما اینه که اینجا میتونیم صدایی باشیم، رسانه‌ای باشیم که صدای شما رو از عجمان به کانادا یا بالعکس برسونیم. امیدوارم که در کانادا هم صدای ما رو بشنوند. سپیده و پویا همیشه حالتون خوب باشه. داریم شنونده از کانادا هم زیاد داشتیم و لطف داشتن، پیغام‌هاشون رو برای ما ارسال میکردن. از طریق اپلیکیشن ARN Play هر کجای این جهان هستی که هستید میتونید پیغامتون رو برای ما ارسال کنید. بریم رفیق قدیمی رو گوش کنیم. تقدیم به سپیده و کانادا از راه دور، از طرف سالار و نعیمه و کوچولو، آدرین کوچولو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریک را به نیکول پاشینیان به مناسبت پیروزی وی در انتخابات پارلمانی به عنوان نخست وزیر جمهوری ارمنستان ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را به نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان ارسال نمودند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با دکتر بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در رابطه با پیامدهای حملات ایران گفتگو کردند. این دو دیپلمات همچنین در رابطه با تحولات جاری در نوار غزه، لبنان و سودان نیز گفتگو کرده و روش‌های حمایت از امنیت و دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه را بررسی کرد. در خبرهای بین‌المللی، تعداد موارد تایید شده ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 598 نفر افزایش یافته است. داده‌های رسمی دولتی که روز سه‌شنبه توسط مقامات بهداشتی این کشور منتشر شد، نشان داد که تعداد کل مرگ و میر ناشی از این ویروس به 115 نفر رسیده است. در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان فاش کرد که بعید است بوکایو ساکا به اندازه کافی برای حضور 90 دقیقه در جام جهانی آماده باشد. این وینگر آرسنال به دلیل مصونیت آشیل بازی‌های ملی ماه مارس را از دست داد، اما توانست نقش مهمی در پایان دادن به انتظار 22 ساله باشگاهش برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر ایفا کند. اما توخل میگوید که وضعیت ساکا باید قبل از آخرین بازی دوستانه امشب در مقابل کاستاریکا مدیریت شود.
2: Everyone was involved in training, including Bukayo. Everyone made himself available, so we have full choice and we need to take the decisions now in the afternoon who actually starts and how many minutes we will give to the players.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شماست.

ریتم قلب‌های شما. بازم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر. خوش اومدید به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون. ساعت 18:07 است به وقت استودیوی رادیو شما. 10/6/2026 دهم ماه جون سال 2026 هست و روز دهم ماه جون رو هم سپری میکنیم در یک تابستان، میشه گفت تابستان دیگه، بهاره، ولی خب هوا تقریبا گرم و تابستانی هست. در یک عصر بهاری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید. همگی میبینم که شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردید و حاضر و آماده اید که بریم سراغ اولین تماس تلفنی و اولین برنده برای یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. در راستای کمپین Rediscovering the UAE شما هم میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از این هتل‌ها و اگر خوش شانس‌تر باشید یک واچر 500 درهمی هم در کنارش برنده میشید از یکی از فروشگاه‌هایی که در مجموعه اپلیکیشن در واقع لویالتی پروگرام آورا قرار دارن. پس با ما همراه باشید. شما UAE کد مسابقه ماست. هیچ کار دیگه‌ای نیاز نیست که انجام بدید. به همین راحتی میتونید توی مسابقه ما شرکت کنید. تا نفس هست ما در کنار شما ایم. خوش بگذره. انرژی بالا. شهرام شکوهی.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای شهرام شکوهی. وقتتون بخیر. ساعت 18:13 است. چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنده نخست مسابقمون در کمپین Rediscovering the UAE. یاسمین فرستاده که سلام رادیو شما. سلام به شما. چند نفر میتونن به هتل بروند و چه جوایزی میتوانیم برنده شویم؟ چشم، توضیح میدم بازم خدمتون. توضیح هم دادیم از ابتدای هفته. و اینکه در برنامه امروز و امشب که 5 بعد از ظهر شروع شده تا ساعت 8 شب هم ادامه داره، دو تا برنده رو اعلام میکنیم. فعلا یک برنده رو میریم سراغ یک برنده. برنده دوم رو هم در ساعت پایانی، یعنی ساعت 7 شب تا 8 شب من اعلام میکنم. تماس میگیرم باهاتون و سعی کنید گوشی رو جواب بدید. و اگر که اینجا این مانیتوری که پشت سر من هست اسم و شماره شما رو نشون بده، شما برنده یک شب اقامت شدید در یکی از هتل‌ها در سرتاسر امارات. مرحله بعد اینه که میریم قرعه کشی می‌کنیم ببینیم کدوم هتل هست. هتل رو انتخاب می‌کنیم و قطعاً برنده شدید اگر که اسمتون رو اینجا ببینم روی مانیتور در قرعه کشی. و بعد از اون یه قرعه کشی دیگه هم داریم که مربوط میشه به اپلیکیشن آورا، آورا لویالتی پروگرام، که برندهای متفاوتی زیر مجموعش هستند و اونجا آفرهای ویژه‌ای روی این برندها دارن که 500 درهم باوچر هم از یکی از این برندها برنده میشید. و خیلی دیگه باید خوش شانس باشید که هر دو رو برنده بشید. یک شب اقامت رو حتما برنده میشید، ولی خب برای اینکه واوچر رو برنده بشید یه چرخ گردون داریم که بعضی از گزینه‌هاش خالی هستن. یعنی یه قسمتایی از این چرخ گردون میگه یه بار دیگه امتحان کنید شانستون رو و شانس رو از دست دادید. امیدوارم که هر دو رو برنده بشید اگر که من اینجا اسمتون رو به قید قرعه انتخاب کردم. پس از طریق اپلیکیشن ARN Play فقط کافیه که شما UAE رو به اون شما UAE که کد مسابقه ماست رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. خب بریم سراغ رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 که فردا آغاز خواهد شد و نخستین رقابت بین مکزیک و کره جنوبی هست که در مکزیکو سیتی، ببخشید، مکزیک و آفریقای جنوبی هست. کره جنوبی بازی بعدی رو داره با چک و مکزیکو آفریقای جنوبی دیدار افتتاحیه رو دارن در مکزیکو سیتی. و خیلی جالبه که چند تا افتتاحیه داریم، یعنی این افتتاحیه اصلی است. افتتاحیه بعدی میشه آمریکا پاراگوئه، چون توی آمریکا هم بازی ها انجام میشن. سه تا میزبان داریم امسال استثناءن و یه افتتاحیه هم باز خواهیم داشت که در مورد اون هم برمیگردم صحبت میکنم مفصل و رقابت های جذابی رو که در پیش داریم. پس یه افتتاحیه میشه مکزیک و آفریقای جنوبی، یه دونه میشه کانادا و بوسنی، یه دونه آمریکا و پاراگوئه، چون در کانادا همین رقابت ها برگزار میشه. یعنی کانادا، آمریکا و مکزیک. فردا شب ساعت 9 شب هست بازی مکزیک و آفریقای جنوبی. فکر میکنید چند میشه این بازی، دیدار افتتاحیه که دیدار جذابی هم

تونه باشه. در مورد رقابت‌های دیگه هم برمیگردیم صحبت می‌کنیم. همچنان رقابت‌های دوستانه ادامه داره. به عنوان مثال امشب رقابتی که برگزار میشه بین آرژانتین و ایسلند هست. پرتغال هم با نیجریه بازی میکنه و دارن حاضر میشن. آرژانتین که 3-0 ایسلند رو برد، بازی تموم شد و پرتغال با نیجریه امشب میتونید این بازی رو ببینید و انگلستان هم با کاستاریکا بازی میکنه. عربستان سعودی با سنگال، عراق با ونزوئلا، پاکستان و افغانستان و این رقابت‌ها رو میتونید ببینید. دیگه آخرین رقابت‌های دوستانه و در واقع تدارکاتی هست که دیگه تیم‌ها آماده میشن و فردا رقابت‌های جذاب جام جهانی آغاز خواهد شد. مجسمه رو گوش کنیم. ناصر زین‌علی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: قلب های شما.
1: وقتتون بخیر، خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه امروز و برنامه امشبتون. و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید. شکیلا فرستاده سلام، من تازه پیوستم. خوش اومدی، خوش پیوستی. زهره مثل همیشه پیغام زیبایی رو برای ما فرستاده که سعی میکنم در ادامه بخونم برای شما. سوگل، نینا، ببینم، فلور، پیمان، عبدالحمید، زینل، هما، پیمانه، ایمان، دمتون گرم. کاش میشد همه پیغام ها رو میتونستم بخونم، دیگه فرصت چندانی هم نداریم. میخوایم بریم برگردیم، بریم سراغ برنده مسابقه. قبل از اینکه بریم سراغ برنده مسابقه، یه چالش موزیکال هم داشته باشید. من یک موزیک رو برای شما پخش میکنم و شما لطفاً بفرستید نام خواننده و نام کار رو برای ما. چند ثانیه بیشتر نیست، گوش کنید.
2: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: خب فقط چند ثانیه رو من برای شما پخش میکنم، شما بفرستید نام خواننده و نام کار رو. بریم گوش کنیم. 3 2 1

خب بیشتر از 10-15 ثانیه پخش کردم. یه بار دیگه چقدرم غیریه. خب محمد که جواب درست رو بر ما فرستاد.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: قطر در جام جهانی 2022 اولین میزبانی شد که هر سه بازی مرحله گروهی رو باخت. با وجود میزبانی در زمین نتیجه نگرفتند. فشار میزبان بودن گاهی از خود مسابقات هم سخت‌تره.

0: الو
1: الو، سلام.
0: سلام،
1: خوبی شما؟
0: مرسی، ممنونم. شما خوب هستین؟
1: متشکرم. متشوا هستم از رادیو شما، مزاحمتون میشم.
0: حال شما خوب هستین؟
1: متشکرم، ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟
0: من سهیلا هستم.
1: خانم سهیلا، شما برنده جایزه شدید.
0: مرسی، ممنونم. اینو پسرم شرکت کرده بود.
1: به به. آقا پسرتون کجا هستن؟
0: خونه هست.
1: اسمشون چیه؟
0: اسمش نیکان.
1: خب چند سالشونه؟
0: 8 سال.
1: به، چقدر خوشحال شه نیکان پس برگردین خونه.
0: آره واقعا. آره. آره مرسی، ممنونم.
1: چند نفر هستید خانوادتون؟
0: ما 4 نفر.
1: به به، عالی. دو تا بزرگ سال، دو تا زیر 12 سال هستید؟
0: یکیش 13 سال.
1: خب فکر کنم قبول کنن دیگه. آره چون زیر 12 سال، ولی اوکی، یه خانوادگی میتونید تشریف ببرید. من الان قرعه کشی رو انجام میدم و شما ببینم که برنده کدوم یک از هتل های امارات متحده عربی میشید. کجا هستید؟ خودتون دبی هستید؟
0: بله من دبیم.
1: خب عالی، بریم یه 3-2-1 بگید ببینم که برنده کدوم جایزه ما میشید امروز. حاضرید؟
0: بگم 3-2-1.
1: خیلی سری گفتی 3-2-1.
0: نه میام بگم 3-2-1.
1: آره آره، یه 3-2-1 که فرصت باشه من اینجا. خب بریم.
0: 3-2-1.
1: بله، شما برنده یک شب اقامت در هتل الحمرا رزیدنس شدید در رأس الخیمه و هم اتفاقا کیدز کلاب داره اونجا، بچه ها میتونن بازی کنن، هم زمین گلف داره، هم استخر داره و خلاصه سی ویو هم که آره دیگه کنار دریا هم هست و قراره حسابی لذت ببرید.
0: مرسی، ممنون. ممنون از برنامه خوبه.
1: خواهش میکنم. یه جایزه دیگه هم دارید شما و یه واوچر میتونید برنده بشید. یه 3-2-1 دیگه هم بگید بریم واوچر رو هم به شما بدیم.
0: 3-2-1.
1: بله و شما، به به، آخرین باری که کفش خریدین کی بوده؟
0: آخرین بار
1: برای خودتون، برای بچه ها یه ماه پیش بوده. آره خب الان میتونید برید حسابی خرید کفش کنید از فوت لاکر، 500 درهم واوچر هم برنده شدید، میتونید برید کفش ها رو هم اونجا بخرید خانوادگی.
0: مرسی،
1: خواهش میکنم. اپلیکیشن آورا رو هم دانلود کنید اگر دانلود نکردید، AURA، که حالا این جایزه 500 دارید. به به، عالی. 500 درهم واوچر هم از اپلیکیشن آورا شما برنده شدید و امیدوارم که خوش بگذره بهتون.
0: مرسی، ممنونم.
1: خواهش میکنم. سلام برسونید. خدا نگهدار. خدا حافظ.
0: خدا.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و سوئد راه‌هایی را برای افزایش بیشتر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری با شرکای اروپایی بررسی کردند. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، با بنجامین دوسو، وزیر همکاری‌های توسعه بین‌المللی و تجارت خارجی سوئد گفتگو کردند. ایشان در این دیدار تاکید کردند که همکاری اقتصادی پیشرفته زنجیره‌های تأمین را تقویت کرده و مشاغل پایدار ایجاد می‌کند که به نفع هر دو کشور است. خانم ریم الهاشمی به عنوان بخش از هیئت رسمی سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، به سوئد سفر کرد. و امارات متحده عربی حملات موشکی و پهپادی ایران که روز چهارشنبه بحرین، کویت و اردن را مورد هدف قرار داد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت این سه کشور است و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها محسوب می شود. همچنین وزارتخانه همبستگی کامل خود را با کشورهای آسیب دیده و حمایت از آنان در تمامی اقداماتی که برای محافظت از مردم خود می کنند ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، در یک تیراندازی دست جمعی در افریقای جنوبی 12 نفر کشته شدند. پلیس معتقد است که بیش از 10 مظنون شب گذشته در حومه کلیولند جوهانسبورگ تیراندازی کردند. در این حادثه 9 نفر دیگر نیز زخمی شدند و تحقیقات در رابطه با عاملان این حادثه ادامه دارد. در خبرهای هنری، ستاره موسیقی پورتوریکویی بد بانی با پاپلئو، رهبر کاتولیکای جهان، در مادرید دیدار کرد. این دیدار کوتاه دو چهره عمومی را که هر دو مورد انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار گرفتند گرد هم آورد. واتیکان میگوید انتظار نمی‌رود هیچ عکسی از این دیدار منتشر شود. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: انرژی شما.
3: بازم سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه، با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه باحال.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. و ساعت پایانی برنامه است، دهم ماه جون سال 2026، چهارشنبه. شبتون بخیر و خوشی باشه. یه برنده دیگر رو هم باید انتخاب کنیم در راستای کمپین Rediscovering the UAE، یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لاکچری در امارات متحده عربی. پس لطفاً شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. از طرف آورا پروگرام لویالتی اپلیکیشن آورا هم شما میتونید برنده یک واوچر ارزش 500 درهم بشید. و یه چالش موزیکال هم داشتیم، من پخش کردم یه چند ثانی از یک موزیک رو، گوش کنیم یه بار دیگه و پاسخهای صحیح رو هم دریافت کردیم. بله این بود، عادل کاملا درست جواب دادی. بله محمد هم که اولین جواب درست رو برای ما فرستاد ساعت پیش، هند درست فرستادی، زینل درسته، عدنان درسته، یاسین، آرزو بله کاملا درسته، عمر و ببینم لیلا، هما، همگی درست فرستادید، دمتون گرم. حالا تمام اسامی رو فرصت نمیشه که من همه پیغام ها رو بخونم، ولی جوابا تقریبا درست بودن. بریم جو گندمی رو گوش کنیم، 25 بند، برگردیم در خدمت شما عزیزان هستم. زهره میگه چرا پیام های من ارسال نمیشن؟ ارسال میشن زهره جان، اگر من نمیخونم دلیل بر این نیست که نرسیده به دستمون. اینقدر لطف دارید و پیغام ها زیاد هستن، دمتون گرم، خوش اومدید.

هستن، بچه بودیم، این خیلی کوچکتر بودیم و این انیمیشن زیبا رو میدیدیم. من خیلی خاطره دارم با توی استوری 5. حالا شما هم اگر علاقه دارید میتونید این فیلم و این انیمیشن رو ببینید. 19 ماه جون همین ماه اکران خواهد شد. و یه خبر جالب هم به دستمون رسید که تیلر سویفت به طور غافلگیر کننده در مراسم افتتاحیه این انیمیشن باحال داستان اسباب بازی 5 یا توی استوری 5 حضور پیدا کرد و اتفاقا قطعه ای رو هم اونجا اجرا کرد به نام I knew it, I knew you. و حالا اعلام کرد که از خیلی وقت پیش طرفدار این مجموعه بوده و توی استوری رو دنبال میکرده و در ادامه هم گفت که برای من خیلی ارزشمند هست که بتونم سهم کوچیکی در این فیلم ها ایفا کنم و داشته باشم. و همچنین یه مهمان غیر منتظره رو هم معرفی کرد، یعنی نیومن که آهنگساز موسیقی متن و بسیاری از ترانه های مشهور توی استوری هست، با هم به صورت دوئت هم یا آهنگ رو اجرا کردن به نام You've Got a Friend in Me که یکی از آثار محبوب نیومن هست در توی استوری که در سال 1995 اجرا شد. و بعد از اون هم که قبل از اون هم روی فرش قرمز با عوامل تیم و همچنین تام هنگت عکس یادگاری گرفتن. در صورت بی صبرانه منتظریم که تو استوری 5 رو ببینیم، اکران بشه و بریم و لذت ببریم. شما هم که اینجا میتونید شما یو ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یک از هتل های لوکس در امارات متحده عربی. فکر میکنم توی برنامه صبح شما با هنان، الان من چک کنم میبینم اینجا، فکر میکنم جایزه داره برای شما از توی استوری. بله، فردا و پس فردا رو میتونید با هنان همراه باشید و برنده جایزه بشید. فکر کنم دو تا تیکت از توی استوری برای شما کنار گذاشته. خب شما یو ای رو هم میبینم همگی فرستادند. بله، فقط ما منتظریم که یه تماس بگیریم با شما عزیزان، ببینیم که چه کسی برنده خوششانس ما خواهد بود. ساعت پیش که یک برنده رو داشتیم، اگه اشتباه نکنم خانم سهیلا بود و نیکان آقا پسر گلشون شرکت کرده بود. و ببینیم این ساعت برنده خوششانس ما چه کسی خواهد بود. چند لحظه دیگه با شما تماس میگیرم. جواب در واقع پاسخ صحیح چالش موزیکال ما هم قدم رنجه بود با صدای آقای ستار که همگی درست جواب دادید. دمتون گرم. زیور هم جواب درسته. بله، آناهیتا کاملا درسته. سامیه میگه چرا من برنده نمیشم، هر بار شما میگی ارسال میکنم. سیستم اینجا پشت سر ما باید شما رو انتخاب کنه. امیدوارم که خوش شانس باشی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: الو.
2: الو سلام.
1: سلام.
2: حال شما خوبید شما؟
1: مرسی ممنون.
2: متشوا هستم، مزاحمتون میشم از رادیو شما.
1: بله بفرمایید.
2: خواهش میکنم، خودتون رو معرفی میکنید؟
1: من نیلوفر هستم.
2: خانم نیلوفر، چقدر شمارتون عدد دو داره.
1: بله.
2: به به، خیلی باحاله. خب خلاصه این که خواهش میکنم تماس گرفتم حالتون رو بپرسم فقط دیگه.
1: من عالی، صدای شما شنیدم بهترم شدم.
2: خواهش میکنم، شما برنده جایزه شدید خانم نیلوفر.
1: جایزه؟
2: بله. شرکت نکردید مثل این که؟ نه
1: تو برنامه شما نه شرکت نکردم.
2: فرقی نداره تو هر برنامه که.
1: چرا ولی امروز نه؟
2: آره یه جوری گفتین جایزه، مثل مثلا شرکت نکردم. میخواین زنگ بزنم به یکی دیگه؟
1: نه جایزه نمیخواد.
2: نه هیچ فرقی نداره، توی هر برنامه ای که شما 24 ساعت شما یو ای ای رو بفرستید توی قرعه کشی شرکت داده میشید. حالا تماس رو یه موقع صبح میگیرن، بعد از ظهر.
1: بله.
2: در هر صورت شما برنده شدید، جایزه رو میخواید. الان مطمئنین؟
1: الان جایزه چی هست؟
2: آ جایزه چی هست؟ اول باید ببینیم چی هست که ببینیم میخواید یا نمیخواید.
1: آره بستگی داره جایزه چی باشه.
2: یه شب اقامت هتل، چیز خاصی نیست، میخواد تماس بگیرم با یکی دیگه.
1: خب اتفاقا من دیشب میخواستم بوک کنم.
2: خب بوک نکردین؟
1: نه گفتم به شوهرم، گفتم صبر کنیم یه دو سه روز دیگه ببینم من جایزه رو میبرم یا نه.
2: بابا عالی، برای کی میخواستید بوک کنید؟
1: برای شنبه یک شنبه میخواستم.
2: برای شنبه یک شنبه. حالا امیدوارم تا اون موقع برسه به دستتون. حالا یه بار شنبه یک شنبه برید، یه بارم جایزه ما رو امتحان کنید.
1: عالیه. آره. خیلی ممنون. آره.
2: و چند نفر هستید خانوادتون؟
1: ما خانواده چند نفر بگم حالا؟
2: تعدادتون باید انتخاب کنید. آره. چون دو تا بزرگسال هست جایزمون و دو تا کودک زیر 12 سال. میتونید حالا اون هتلی رو که میخواستید بوک کنید یه اتاق کناری شما بوک کنید.
1: خب اگه کودک زیر 12 سال نداشته باشیم چی؟ 4 تا بزرگسال یا
2: نه دیگه 4 تا بزرگسال رو سخت میگیرن.
1: آره کودکن ها ولی یکم بزرگه.
2: کودک درونشون فعال. آره بریم قرعه کشی رو اول انجام بدیم، تکلیف
1: باشه.
2: آره جایزه رو مشخص کنیم. کجا هستید؟ دبی هستید؟ کجا هستید؟
1: دبی هستیم.
2: دبی هستید. خب پس هتل دبی فکر کنم بهتر باشه برای شما. بریم سراغ قرعه کشی. یه 3-2-1 جانانه بگید بریم سراغ قرعه کشی.
1: 3-2-1
2: بله. بریم ببینیم که برنده یک شب اقامت، خب منظره این ویوی برج خلیفه و اینا رو دوست دارید دیگه نه؟
1: آره چرا نه.
2: بله شما برنده یک شب اقامت در هتل شانگریلا شدید در شیخ زاید که پانورامیک برج خلیفه رو میتونید ببینید، ویوی دوبای مالو دارید، سیتی واکو دارید و قرار حسابی بهتون خوش بگذره.
1: مرسی ممنون.
2: آره فعلا این جایزه رو از ما داشته باشید. یه جایزه دیگه هم بدم بهتون. آره
1: آره
2: یه 3-2-1 دیگه بگید بریم سراغ جایزه بعدی.
1: 3-2-1
2: بریم ببینیم این خوش انرژی ها برنده چی میشن. خب برنده خب خیلی خوبه، نزدیکید به دبی مال و فرصت خوبی از خریدم کنید دیگه دبی مال. آره حالا یا رستورانی خریدی ببینم برنده چی میشید. برنده 500 درهم واوچر شدید از امریکن ایگل، برید اونجا خرید کنید. بله اینم یه جایزه دیگه. شما فقط می‌خواستید برید آخر هفته یه شب هتل رزرو کنید دیگه.
1: آره ما شنبه تا دوشنبه که تعطیلات
2: آره بود آره. بریم خرید که تو برنامه‌تون نبود دیگه، فقط می‌خواستید.
1: نه آره خب
2: حالا خریدم اضافه شد.
1: آره خریدم داریم دیگه.
2: آره اپلیکیشن آورا رو دارید، دانلود کردید؟
1: بله.
2: به به خب این جایزه از اپلیکیشن آورا به شما اهدا میشه و خب آفرهای ویژه‌ش رو میتونید استفاده کنید. میفرستن براتون، باهاتون تماس میگیرن.
1: باشه ممنون.
2: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
1: خوشحال شدم.
2: خدا نگهدار. خداحافظ.
3: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
4: یوهان کرایف یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ بود اما هرگز قهرمان جهان نشد. هلند در سال 1974 تا فینال رفت اما بازی رو واگذار کرد. گاهی حتی نابغه ها هم آخر داستان جام رو لمس نمی کنن.
2: اینو یادت باشه، تو معجزه هستی، شک نکن. بیژن مرتضوی تقدیم شما، خوش اومدی.

Point Chahar. Point Chahar. رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم، تکلیف دو تا برنده هم مشخص شد. امشب فردا رو هم با ما همراه باشید، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب دو تا برنده دیگه خواهیم داشت. شما یو ای کد مسابقه ماست، 24 ساعته میتونید ارسال کنید، اسمتون توی سیستم خواهد بود و میریم برای قرعه کشی. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو حتما گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، اونجا هم میتونید برنده دو تا جایزه بشید. در واقع دو نفر میتونن برنده یک شب اقامت بشن، هر یک برنده از یکی از هتل‌های امارات متحده عربی، و در کافه شما هم با شبنم و کیان میتونید برنده یک شب اقامت بشید. یک برنده هم در اون برنامه انتخاب میشه. هر روز 5 تا برنده داریم، پس همچنان شانس دارید. فردا و پس فردا رو هم با ما همراه و هم سفر باشید. دمتون گرم که در کنار ما بودید. فردا هم که دیگه دیدار افتتاحیه جام جهانی فوتبال خواهد بود، یعنی 8 شب که بازی تموم شد بودو باید بریم که این دیدار افتتاحیه رو ببینیم. افتتاحیه رو حالا اگر بازی‌های دیگر، بعضی از بازی‌ها رو از دست دادی دیرایت نره، ولی افتتاحیه رو نباید از دست داد. ساعت 9 شب هست فردا، بازی آفریقای جنوبی و مکزیک، و در ادامه هم بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی صحبت خواهیم کرد. امشب هم طرفداران کریستیانو رونالدو میتونن بازی پرتغال و نیجریه رو ببینن که یک بازی تدارکاتی هست دوستانه، آخرین بازی های دوستانه هم داره انجام میشه، برای اینکه دیگه بریم به استقبال رقابت های جذاب جام جهانی 2026. هر 4 سال یک بار اتفاق میفته، این بار به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا. وقتتون بخیر، خوش اومدید، شب فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. آخر این هفته هم خب یه مقدار تعطیلی ها طولانی تر خواهد بود دیگه، و شنبه، یک شنبه و دو شنبه رو خیلی ها تعطیل هستن. امیدوارم که حسابی خوش بگذره بهتون و برنامه‌ریزی کامل رو داشته باشید. یکی رو دارم با صدای حامیم، شبتون پر از ستاره، شب بر همگی خوش.

0: قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

تای شده واسه یه تو دلم بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو من میدونم، یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریم الهاشمی وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی امارات متحده عربی و بنجامین دوسا وزیر سوئد بر اهمیت راه حل‌های سیاسی در جهت حل و فصل درگیری‌ها و بحران‌های جهان تأکید کردند. این موضوع پس از گفتگوهایی درباره تحولات مربوط به ایران، غزه، اوکراین، سودان و سوریه مطرح شد. الهاشمی در دیدار با دوسا که سمت وزیر همکاری‌های توسعه بین‌المللی و تجارت خارجی سوئد را بر عهده دارد، بر توانمندی و تاب‌آوری امارات متحده عربی در برابر حملات ایران تاکید داشتند. ایشان همچنین از حمایت سوئد قدردانی نمودند و بر شراکت نزدیک و دوستی دیرینه میان دو کشور تاکید داشتند. طرفین همچنین بر اهمیت ثبات منطقه‌ای، امنیت کشتیرانی و ناوبری در آبراه‌های بین‌المللی و احترام به قوانین و حقوق بین‌الملل تاکید کردند. کلینیک یاس خلیفه سیتی با موفقیت نخستین عمل تعویض جزئی مفصل زانو را با استفاده از فناوری‌های رباتیک و هوش مصنوعی انجام داد. دستاوردی که یک نقطه عطف جدید پزشکی به شمار می‌رود. این موفقیت نشان دهنده تعهد بیمارستان به بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و ارائه راهکارهای درمانی نوآورانه مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی است. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه کشورهای عربی حمله و تجاوز ایران علیه دولت کویت، پادشاهی بحرین و پادشاهی اردن را که امروز چهارشنبه از طریق حملات موشکی بالستیک و پهپادی انجام شده است محکوم کردند. در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه کشورهای عربی نگرانی عمیق خود را از ادامه حملات ایران به سرزمین‌های عربی ابراز کرد و اعلام کرد که ایران از این حملات به عنوان ابزاری برای تشدید تنش در اختلافات خود با سایر کشورهای غیر عرب استفاده می‌کند. در خبرهای ورزشی، جام جهانی فوتبال 2026 فردا در مکزیکو سیتی آغاز خواهد شد و بدین ترتیب بزرگترین دوره این رقابت‌ها از زمان آغاز آن از سال 1930 کلید خواهد خورد. این مسابقات به طور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک میزبانی می‌شود و با حضور رکورد شکن 48 تیم ملی برگزار خواهد شد. بنابراین این نخستین جام جهانی تاریخ خواهد بود که در سه کشور برگزار می‌شود. در دیدار افتتاحیه، مکزیک میزبان در چارچوب گروه A به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت. این مسابقه در ورزشگاه آزتکا برگزار می‌شود. ورزشگاهی که با میزبانی مسابقات جام جهانی در سه دوره مختلف نخستین ورزشگاه در تاریخ خواهد بود که چنین افتخاری را کسب می‌کند. این ورزشگاه پیشتر نیز میزبان بازی‌های جام جهانی در سال‌های 1970 و 1986 بوده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN Play و یا صفحه اینستاگرام ARN News فارسی مراجعه فرمایید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: موسیقی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا در جام 2010 فقط 8 گل در کل تورنمنت زد، اما قهرمان شد. سبک بازیشون بیشتر متمرکز بر حفظ توپ و کنترل مسابقه بود. اونقدر پاس میدادن که بعضی تماشاگرها احتمالاً وسط بازی به چیز دیگه‌ای غیر از فوتبال فکر می‌کردن.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و سوئد راه‌هایی را برای افزایش بیشتر روابط تجاری و سرمایه گذاری و تقویت همکاری با شرکای اروپایی بررسی کردند. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، با بنجامین دوسو، وزیر همکاری‌های توسعه بین‌المللی و تجارت خارجی سوئد گفتگو کردند. ایشان در این دیدار تاکید کردند که همکاری اقتصادی پیشرفته زنجیره‌های تأمین را تقویت کرده و مشاغل پایدار ایجاد می‌کند که به نفع هر دو کشور است. خانم ریم الهاشمی به عنوان بخش از هیئت رسمی سمو شیخ لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، به سوئد سفر کرد. و امارات متحده عربی حملات موشکی و پهپادی ایران که روز چهارشنبه بحرین، کویت و اردن را مورد هدف قرار داد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت این سه کشور است و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها محسوب می شود. همچنین وزارتخانه همبستگی کامل خود را با کشورهای آسیب دیده و حمایت از آنان در تمامی اقداماتی که برای محافظت از مردم خود می کنند ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، در یک تیراندازی دست جمعی در افریقای جنوبی 12 نفر کشته شدند. پلیس معتقد است که بیش از 10 مظنون شب گذشته در حومه کلیولند جوهانسبورگ تیراندازی کردند. در این حادثه 9 نفر دیگر نیز زخمی شدند و تحقیقات در رابطه با عاملان این حادثه ادامه دارد. در خبرهای هنری، ستاره موسیقی پورتوریکویی بدبانی با پاپلئو، رهبر کاتولیکای جهان، در مادرید دیدار کرد. این دیدار کوتاه دو چهره عمومی را که هر دو مورد انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار گرفتن گرد هم آورد. واتیکان میگوید انتظار نمی‌رود هیچ عکسی از این دیدار منتشر شود. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: انگلستان فقط یک بار در سال 1966 قهرمان جهان شده. فینال مقابل آلمان غربی برگزار شده. هنوزم درباره گل مشکوک اون مسابقه بحث میشه. نزدیک 60 سال گذشته و هنوز بعضیا درباره اون توپ بحث میکنن.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.
2: برشام

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی امارات متحده عربی و بنجامین دوسا، وزیر سوئد، بر اهمیت راه حل‌های سیاسی در جهت حل و فصل درگیری‌ها و بحران‌های جهان تأکید کردند. این موضوع پس از گفتگوهایی درباره تحولات مربوط به ایران، غزه، اوکراین، سودان و سوریه مطرح شد. الهاشمی در دیدار با دوسا که سمت وزیر همکاری‌های توسعه بین‌المللی و تجارت خارجی سوئد را بر عهده دارد، بر توانمندی و تاب‌آوری امارات متحده عربی در برابر حملات ایران تاکید داشتند. ایشان همچنین از حمایت سوئد قدردانی نمودند و بر شراکت نزدیک و دوستی دیرینه میان دو کشور تاکید داشتند. طرفین همچنین بر اهمیت ثبات منطقه‌ای، امنیت کشتیرانی و ناوبری در آبراهای بین‌المللی و احترام به قوانین و حقوق بین‌الملل تاکید کردند. کلینیک یاس خلیفه سیتی با موفقیت نخستین عمل تعویض جزئی مفصل زانو را با استفاده از فناوری‌های رباتیک و هوش مصنوعی انجام داد. دستاوردی که یک نقطه عطف جدید پزشکی به شمار می‌رود. این موفقیت نشان دهنده تعهد بیمارستان به بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و ارائه راهکارهای درمانی نوآورانه مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی است. در خبرهای بین‌المللی، اتحادیه کشورهای عربی حمله و تجاوز ایران علیه دولت کویت، پادشاهی بحرین و پادشاهی اردن را که امروز چهارشنبه از طریق حملات موشکی بالستیک و پهپادی انجام شده است محکوم کردند. در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، احمد ابوالقیز، دبیر کل اتحادیه کشورهای عربی، نگرانی عمیق خود را از ادامه حملات ایران به سرزمین‌های عربی ابراز کرد و اعلام کرد که ایران از این حملات به عنوان ابزاری برای تشدید تنش در اختلافات خود با سایر کشورهای غیر عرب استفاده می‌کند. در خبرهای ورزشی، جام جهانی فوتبال 2026 فردا در مکزیکو سیتی آغاز خواهد شد و بدین ترتیب بزرگترین دوره این رقابت‌ها از زمان آغاز آن از سال 1930 کلید خواهد خورد. این مسابقات به طور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک میزبانی می‌شود و با حضور رکورد شکن 48 تیم ملی برگزار خواهد شد. بنابراین این نخستین جام جهانی تاریخ خواهد بود که در سه کشور برگزار می‌شود. در دیدار افتتاحیه، مکزیک میزبان در چارچوب گروه A به مصاف آفریقای جنوبی خواهد رفت. این مسابقه در ورزشگاه آزتکا برگزار می‌شود. ورزشگاهی که با میزبانی مسابقات جام جهانی در سه دوره مختلف نخستین ورزشگاه در تاریخ خواهد بود که چنین افتخاری را کسب می‌کند. این ورزشگاه پیشتر نیز میزبان بازی‌های جام جهانی در سال‌های 1970 و 1986 بوده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN Play و یا صفحه اینستاگرام ARN News فارسی مراجعه فرمایید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: چرا ازم فاصله میگیری؟ پس بگو همه خاطر چی؟

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولیور کان در سال 2002 توپ طلای جام جهانی رو برد. اون هنوز تنها دروازه‌بانیه که به این افتخار رسیده. متاسفانه دروازه‌بان‌ها معمولاً فقط وقتی دیده میشن که اشتباه کنن.

0: 3 Go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین در سال 1978 برای اولین بار قهرمان جهان شد. فینال در آرژانتین برگزار شد و کشور غرق در جشن و سرور بود. فوتبال در آرژانتین فقط ورزش نیست، بخشی از هویت ملیه. طرفداران آرژانتین امسال هم خوشبین هستند که قهرمانی رو تکرار.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

میامو خون میپوشونه رد پامو پشت سرم درهای بسته است پشت سرم آتیش و رگبار پشت سرم صد چوبه یه دار پشت سرم تاریخ خسته

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

صدات میاد دور، من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.